0: Ja, det var 7 små vita änglar med han Alf Robertsson. Nu lurer jag på om vi har fått en kar på tråden.
1: Ja då, det har du fått.
0: Ja, vi det. Och vem är du?
1: Det är Ketil Trångbo.
0: Akkurat, ja då. Ja, du, jag fick ett tips här från radioen att det skulle vara ett arrangemang kommande söndag.
1: Ja, det stämde. Vi Hemnes Bondelag ska pröva att arrangera en öppen gård.
0: Akkurat.
1: Det är ju ett arrangemang som vi har brukat haft som särska en kvart år.
0: Men ja,
1: men. Nu är det faktiskt 3 år sedan sista gången det var arrangerat.
0: Ja, men.
1: Så då fann vi ut att det var på tide att pröva att få till ett arrangemang igen.
0: Akkurat. Och okay, hur är det det ska se?
1: I år så har vi väl heller fått långt gården hos han Vegard och Lena Vang. Så det är uppe i Mölnhusmoen. Så vi startar Kojkvindvägen då. Så det blir ju lika för du känner den brua som går till Västerli.
0: Ja.
1: Så, men det blir ju väldigt gott skilt helt i för korgen. Så det ska inte vara något problem. Så,
0: ja, du tar...
1: Gamla ensaksen och källor så finner man det.
0: Ja, du tar att omtrent att med samfundshuset.
1: Ja va.
0: Och så uppover. Ja. Den nya vägen till du kommer då. Upp på Mölnhusmoen. Hva skal skje egentlig?
1: Nei, da først og fremst er det jo en arena for på en måte knytt bonden og befolkningen tatt her ihop. På en måte vi får muligheten til å presentere landbruket i kommunen på en god måte. Og samtidig så gir du litt læring og forståelse for viktigheten av landbruket i landet.
0: Ja,
1: okay. Så det er på en måte det som er formålet med det. Og så har vi jo laget alle en del aktiviteter, så jeg tror det kan bli en veldig fin familiedag der, og fin plass å ta søndagsturen oppover dit.
0: Akkurat. Ah,
1: bland annat ska vi ha en del dyr där som folk kan få hals på och för ungarna så är det nog höjhopping och naturstig kviss.
0: Jaha.
1: Maskinutställning ska vi ha och trötraktor ska det vara. Och ett alldeles så är det nog geterhundeuppvisning.
0: Jajamän.
1: Finning av ull. Och så ska vi har fått brandväsendet med oss och de kommer upp med brandbil och det blir ju möjlighet för sån

0: med bondesjarmøren etter vi har pratet med han Kjetil Trongmo, og fikk høre at det skulle være åpen gård søndag 6.9. på Mørnhusmoen i Køygen. Og hvis dere ikke vet hva det er, så hvis dere nå kjører og leter opp gammel E6, hvis dere kommer søren ifra, etter gammel E6, så blir det jo på høyre handen med for det der stentippene, så er det noe etter Korgfjelltunnelen. Da skal vi videre i programmet, og da har vi en prat med han Arild Ingerdal og han Dag Bryggfjell. Og det her praten, det er faktisk tatt gjort i dag, så det er ferskvare det her. Da skal du bare sette på Tor-Erik intervjuet. Ja, nå er Radio Korgen ute og fart igjen. Og skal gang på tur i lamme to kompiser jeg har sett han i lamme meg. Nå lytter dere jo selv fortelle hva dere heter.
1: Ja, jeg heter Dag Bryggfjell.
2: Dag. Jeg heter Arild Ingerdal.
0: Akkurat, ja. Og nå setter vi på Knortøy, nei, Gløshøyen.
1: Ja, vi skal på tur nå.
0: Nå skal vi på tur. Hva vi skal fare hen?
1: Ja, vi skal jo gang nå fra Ingerdalen og så til Gråfjellhytta.
0: Ja, det er derfor
1: Arild, vi... Arild, er det langt
2: det? Det står 7 kilometer, men det er det nå ikke. Det er noen 6,5 da.
1: Akkurat. Og det tar mange timer tar altså,
2: det. Det beror på hvor fort du går. Du går på 2 timer, men jeg bruker 2,5.
1: Nei, jeg tror du bruker nå 1,5.
0: Og han, Arild, er jo den som virkelig er grunnkjent i området.
1: Ja, det er han jo, men jeg har jo sett at dere begge er turistfolk.
0: Ja.
1: Jeg tror, Arild, jeg har sett bilder av deg fra 1978, der du var med og startet turistforeningen i Hemnes.
0: Ja.
1: Var du med på det?
2: Ja, jeg var med på det.
1: Og det var du også, Arnold.
0: Ja, ja, ja.
1: Og du ble sekretær.
0: Ja.
1: Nei, så turfolk, det tror jeg nå dere er.
0: Ja, men jeg har nå tatt meg i alle fall.
1: Men Arild, har du vært hyttevert der oppe i...
2: Altså, det har jeg vært, og det... Det ble jo bare sånn, det var jo mye i Lamann Lyngstad der oppe, og så etterpå det så hadde det vært brev, ja.
1: Ja, er du fortsatt?
2: Ja, jeg er jo det, men jeg har nå begynt å trappe ned.
1: Er du gammel?
2: Nei, det.
1: Ja, du er jo godt og vel pensjonisten nå, så du kunne begynne å trappe ned. Ja, det må da vel begynne 40-50 år nesten.
2: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er trivelige folk vi går i dag med.
0: Det er det. Men når vi starter nå, ifra parkeringsplassen i der veien slut, altså bilveien, så er det et nybygg, Vørten.
2: Ja, det stemmer det. Det er et sanitærbygg, og det er myntet på turisme, og ja, så kan ta seg inn der og ta en dusj, og det er lagt til rette for det.
0: Ja, akkurat. Så det er et samarbeid mellom deg og Ødde og Garn og...
2: Ja, det er noe både kommunen og...
0: Ja, akkurat. Liksom,
2: han har vært det, så... Ja da, det er det.
0: Men kan ikke du si jo litt mer om... Ingerdalen her er jo voldsomt mange hus.
2: Ja, det er mange hus. Det er gamle hus, det er det. Det var noe... Nå kommer du til et elhus der, så står det rett til venstre på karren ja. Der.
1: Du, var det der han, Ornisha og Anna bodde?
2: Var det? Ja, det var der de bodde.
1: Ja, de var jo regnigheter og bodde der på 30-tallet.
2: Stemmer det.
1: Ja, just.
2: Og så opp til høyre så har du et hus oppe på en jordkjeller, så vi har nå kallet det kjellerhuset.
0: Ja.
2: Og det er noe det som er nå egentlig det. Og det har vi jo restaurert og,
0: ja.
2: Og holdt på med. Og så har vi jo gammelstue da, på Høyen.
0: Liksom. Ja.
2: Og det har vi også holdt på med.
0: Ja.
2: Og så har du da en fjøs.
1: Gammelstua, den stier der bestandig.
2: Nei, hun har ikke det. Når vi bygde den nye fjøsen, så fant vi jo lasteiner og koppet som var knust. Oh, ja. Og det er helt gammelstuaåkeren der. Oh, ja. Det er jo tydelig at hun ja, stier det.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Men ikke for de flyttet. De har jo bygd noe nytt på den der, ja, det har de jo. Men ikke for de flyttet stua oppå der, det er jo...
1: Nei, det er ikke godt å si.
2: Nei, det vet man ikke.
1: Så er jo fjøsen.
2: Ja, fjøsen, han, det var en Ole inne der, han var 20 år når han satt opp den der fjøsen, og det var i 1920. Og han skulle i militæret, men han var ikke 10.
3: Åja.
2: Var det sagt, men han måtte noe det. Men de var jo mange, så jeg det. Så det var jo mye gjenbruk av den gamle fjøsen, så står resten oppe før det der, så vi passerer.
3: Ja, akkurat.
2: Når vi går opp stien, eller traktorveien opp igjen. Og så er det jo ellers, så har vi jo, du går nedover, ned, det var jo en husmarksplass der nede, så heter det Nilskog. Der står jo noen hus, og da passerer du jo i utengslaget, så står det ned. Så vi har restaurert.
3: Ja,
2: Og litt nedom så har vi da et mørnhus, eller i Kvern,
3: ja.
2: Kvern, så vi har restaurert.
3: Og hun er...
2: Og den er oppe og går.
3: Ja.
2: Hun har vi smått, men vi har ikke så mye tid. Det må kjøre, men det går godt det.
3: Ja.
2: Kjenner dere vatten, så. Og da... Ja, det er i tellutningslaget og står lenger inn mot elva der nede.
3: Ja.
2: Så har stiget der hele tiden. Ja, det er noe det, sen er jo der, ja.
1: Men var det ikke en fjøs til? Hvorfor den gamle fjøsen?
2: Ja, det er jo det jeg mener, at det som står igjen ut av den gamle.
1: Åja, det er akkurat.
2: Den passerer du.
1: Ja.
2: Når du går det.
3: Ja.
2: Og på venstre siden der, den hålen da, det kalles det de fjøsrabben.
1: Åja.
3: Oh, ja vel.
2: Så, og når du fortsetter, så krysser du jo den garsbekken da.
3: Ja, er det noen navn på den?
2: Nei, altså det har jeg ikke fått, det var det sikkert, men det var ikke noe de bruker. Altså.
3: Nei, men akkurat garsbekken, det var vel kanskje...
2: Det var jo det de to vattnet.
3: Ja, ja,
2: akkurat hele tiden, ifra, både et fjøs og...
3: Ja.
2: Og når du passerer den, så kommer du til Bursbakken. Det er så den stua som foreldrene bygde.
1: Ja,
3: akkurat.
2: Det heter Bursbakken.
3: Ja. Ja.
2: Og det har stiget bur.
1: Ja,
2: den kan godt være.
1: Ja, ja.
2: Fordi husene var jo der nede. Da,
1: navnet tilsier jo
2: det. Ja, det gjør det.
1: Ja.
2: Så det tror jeg. Men da begynner du jo på stigningen.
1: Før vi starter på stigningen, er vi høyt over havet i Vinjerdalen?
2: Det er 340.
1: 340,
2: ja. Ja, vel. Vet der.
1: Og så skal vi opp til?
2: Ja, vi skal jo opp til 1000.
1: Ja, så ja, det er noen høydemeter.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
1: Du, hva det heter bakken? Hvis vi nå starter, du får noe først, så viser vi her. Den første bakken som går forbi stua hans Odd.
2: Ja, altså, bestandig så hadde det vært Kjørvibakken.
1: Kjørveibakken?
2: Kjørvibakken, sier sa de.
3: Ja,
1: akkurat.
2: Og det navnet, jeg bare tror at det kommer ifra, det at en av de som bodde, de laget seg en olabil, en lastebil.
3: Ja.
2: Og så var de oppi og lastet bark på den der.
3: Jaha.
2: Og det krasjet noen i der. Så jeg tror det har noe med det. Det forteller dem jo.
3: Ja, vel.
2: Sommerfolk.
1: Ja. Vinjerdalen var en av få gårdene som satt bark til den etter ham.
2: Ja.
1: Ja, så det,
2: Så det var et barklass som kom ned gjennom med på den bilen. Og da, men det var det nærmeste jeg tror. At det, navnet kom ifra det.
1: Mm.
2: Så det, ja.
1: Når vi går oppover nå, så får vi jo Bryggfjellet på venstre sida.
2: Ja.
1: Og så får vi Tverrfjellet rett frem.
2: Ja, det gjør det.
1: Og Tverrfjellet, det er jo en 950-60 meter eller noe sånt.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og det var jo lang med faren din og Nådd oppi der. Og vet du, hvis du peker oppi der, så ser du jo Køtabergene.
2: Ja.
1: Og det var jo lang med faren din og Nådd og lette opp Køtaplassene og en renmelkeplass.
2: Ja, ja.
1: Så det har nok vært litt en del samisk folk eller samer som har vært oppe i det her området, men det kan vi nå komme tilbake til når vi kommer lenger opp.
2: Ja.
1: Men nå kommer vi opp til Grinda.
2: Ja, før du kommer nå til
1: Grinda,
2: så er det en liten åkerflekk på bakken.
1: Ja, ja, det er det.
2: Og der har stien sommerfjøs.
1: Oh, ja.
2: Ifra Grinda nedover der. Og den, det var noe sommerfjøsåkeren, men det remåkeren har jeg også hørt på det navnet på den åkeren. Det ikke stor flekken, men det noen, ja, en par mål kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja. Jeg skal lette at grinne, bare gå og lukke igjennom først.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når vi er oppe på andre siden, hva det heter? Det jo flata til venstre
2: ja,
1: utover.
2: Ja,
1: da. Er det noen navn på den?
2: Ja, det er en åker der, og det navnet, det heter Ole Mikkelsa-åkeren. Jeg vet ikke hva det skriver seg ifra. Det er lite flata der, så,
1: ja.
2: Så du ser. Ellers så er det jo ja, remmene, kan du si. Ellers da. Og når du går da videre oppover, så blir det jo oppgjørnet ganske langt oppgjørnet. Det er jo innremmene
1: oppover. Ja, akkurat.
2: Og så har du på høyre neder, så du synes jo ikke, men det er jo det heter reingjerde neder.
1: Ja, det tyder noe på at det har vært regn i det der området.
2: Ja da, det hadde det vært.
1: Ja.
2: Det vet vi jo at det var. Men, ja.
1: Er det noen navn før du kommer til Kløvenstein nå?
2: Nei, det er jo ifra det regnjæret så har du det regnjærsdjupet oppe i øynet der, men ja. Ellers så er det jo en vei som jeg har fått laget, går jo opp til Rønningslia.
1: Ja, til venstre oppi.
2: Til venstre, ja.
3: Det er en sånn skogsvei.
2: En skogsvei,
1: ja. Det er du hent ved.
2: Ja, jeg har vært der blant annet.
3: Ja.
2: Så, ja. Nei, ellers så er det... Men det har vel sikkert vært navn på forskjellige oppgjørende.
1: Heiter han Klevenstein eller Kløvenstein?
2: Ja, det er noe det jeg har... For han er jo sånn, jeg er Kleven.
1: Ja.
2: Han ligger tett på den stien eller traktorveien der.
3: Ja.
1: Er det der stien skjeller lag?
2: Ja, der skjeller jo vinter, da får du rett inn og opp mot elve, da blir lågere eller så.
1: Mm.
2: Det er mye finere av vinteren og far der. Så det er som et veikryss der.
3: Ja.
2: Så.
1: Men så får vi selv finne heimbakken.
2: Ja, før du kommer til den, så har du på oversiden det, og da er det noe som heter Dal og Lislette.
1: Oh, ja.
3: Ja, vel.
2: Før du kommer til Sjoflenbakken.
3: Jaha.
2: Oppi hjørnet der.
1: Ja.
2: Der er også en vei opp. Du kan gå opp der, men det er jo ganske, ja, det er ikke noe like der å gå, eller så du går Sjoflen.
1: Men jeg merker meg noen sånne rare grøfter her på høyre siden av veien.
2: Ja, det stemmer det. I gammel tid så vil jeg ha mer vatten i bekken der jeg er med, og de grøfter jo ifra elvene er over, og kom ned gjennom bakken der, og under stua som foreldrene, det var jo grøftet altså i bekken,
1: ja.
2: For å få vatten, mer vatten i den bekken, og for å, de bruker nå, de har vassjorden i der, og jeg vet jo om det var for tresking, det var det sikkert, men det var for lite vatten, så de skulle prøve det. Og de må jo ha haft et formidabelt arbeid og greie og grad i den grøften, for det er langt oppover.
1: Ja, kan det være kilometer?
2: Nei, kilometer er det, for det er någonstans som er natur.
1: Ja, akkurat.
2: Så de har laget det sånn at det var... Men stor måten og skuffelsen var, da de satt vattnet på, og det kom ingenting åt bekken. Det kom ut ned på åkeren, for det var åpen kalkfil.
1: Ja.
3: Ja.
2: Sånn det fortalte de om det der.
3: Ja.
1: Sånn er det med bjure og hav. Og kommer ned, så plutselig så forsvinner
2: det. Ja. Det er helt åpen.
3: Ja.
2: Så det der er det.
1: Vi får jo bjure og hav, vi følger jo den oppover.
2: Ja. Ja da. Ja, da, den grøften, den ser du når du kommer.
1: Ja.
2: Og går parallelt med veien oppover, men nå er det jo plantet oppi øynene, så du ser jo ikke, men du vet før den steinen ser kleven, det er jo tydelig. och grej också det.
1: För den skulle följa senare att
2: ja, kanske det må jag bruka år på det där. Det är kanske skön.
3: Ja.
1: Ja. Du, ska vi ta vägen upp Surfingenbaken eller ska vi gå vintervägen?
2: Nej, det är ju inte så. Då kommer du ju åt en plats där, så jag vet inte det namnet. Det har ju en boväg där och det upp på frossen där och det kallar de Jova.
1: Jova, ja. Det är det jag går här då.
2: Ja.
1: Just.
3: Akkurat.
2: Och det vet jag inte, det kommer ifrån. Nej. Det namnet man. Det var nog säkert ett eller annat så sas gädde till.
3: Det kan ju vara en som förberedde
2: ja, det
3: mått. Ja. Det är ju.
1: Ja. Nej, men vi går upp kötta. Nej, oj, oj. Och flyger ner i baken.
2: Ja.
1: Är det en traktorväg här? Janne?
2: Ja, det är ju en, men det där är ju en väg som är greven uppe i Jönne. Det är ju tydligt, det är nedi.
1: Ja.
2: Och det är längre ner också, för så var det, för körde ju med häst, men nu det går ju an och kom sig med traktor. Jag har ju varit med bil nog på det. Så det
1: oh, ja,
2: ja det har jag ju varit, men det är inte anbefalt.
1: Kan det vara för att bil du på?
2: Det var den pickupen.
1: Oh, ja.
2: Han var låg i det, alltså.
3: Ja.
2: Hög. Men ja. Men ja. Nej, det då är det så.
1: Men graving av traktorveken med så lagar den här.
2: Ja, det må ju vara en olja inne där, för han var ju han så fick traktor först.
3: Ja.
2: Så räg med det må vara han så.
1: Ja.
2: Jag får väl med på gräva det där vägen.
1: Mm.
2: Något så alltså, jag är inte skön att inte lada en under inne över. Det har ju varit slackar, men ja. Det var ju så. Men det, ja.
1: Nej, visst det var en hastväg där ifrån först då.
2: Ja,
1: så följt dem, det var den kanske.
2: Det är väldigt tru. Och det är ju inne i Jönne, det är ju mycket sten, så det var ju kanske vanskeligt att få tall en väg in i Jönne där. Men vi har ju spekulerat på att vi skulle ha gjort det.
1: Ja, var lång och tung där i backen.
2: Ja, det är det. Ja, det är tung.
1: Ja, pyton. Men då kommer vi nog äntligen upp.
3: Och ja, och då prata. Dock kallades ju Fjällhembacken. Man säger mig en ting, Sjulfinheimen eller Sjulfjällheimen, Aril, hur det kommer det där?
2: Ja, det har jag inte stått igår på i begynnelsen här, men så var det ju en, det var ju Kejsvattnet, heter Jakob Gjersbak, han spår mig till det, så sa jag, jag vet det, det är ett så, namnet det är Sjulfinheimen. Han har i bok, han var skreven då, och han var fin. Han var omtalt i den boken, och den skulle jag få lov, men vet, det var det inte. Och jag vet inte namnet på den boken heller, så det är därifrån. Och då begynte jag att göra det, för jag begynte att tro kanske det var Sjufjäll, men det är det ju inte. Så det är nog i förbindelse med det,
3: ja.
2: den namnet.
1: Jag höll på att skriva om det här regnjätaren så levde inför det, för tippoldefaren min var den första som tog upp i Rössasbukta, och han har kontakt med många samer. Och så har han då räckt upp till det där regndriftsutövaren. Och då är det en som heter Mats Sjulsson, som på begynnelsen av 1700-talet är regnjätar i Rössaskara. Och han håller ikke bare til der, han fører til leirskalen når han skal ha fødder til en unge. Og så kommer han til Brykkeldalen for å få fødder til en annen unge. Og den der ungen, han heter Sjul. Så han, og da fikk han en fødder fra Inderdalen. Og hva heter han? Han heter Nils Brykkeldalen. Nils Bryggefjell. Och då han står i Hemnes gård och slakt. Men det var andra fadra också då. Och jag tror det att när Mats Sjursson kom och ska fadder ifrån Innerdalen och sen heter Sjul, så tror jag det där i Innerdalen så har fått begrunnelsen för namnet. Då kallar vi det för Sjul sin heim.
2: Den,
1: alltså heimen till en Sjulfinn. Så jag tror det är det som är förklaringen på.
2: Ja.
1: Och då heter Sjulfinn heimen. Och på kartan står det Sjur.
3: Ja, ja.
1: Og så er det på å krangle med kortverket, for jeg skal vilja tilbake skjul. Og dem, nei, dem er hardnakka, men skal du se hva det går.
3: Ja, akkurat. Ja,
1: han heter altså skjul, og faren heter Skjulstan.
3: Oh, ja.
1: Fadder ja. Frinneran.
3: Ja.
1: Nei, det er helt logisk.
2: Ja, det er, ja.
3: Ja, akkurat. Ja, så vet vi nå det. Og lytteren av radioen kan få vet jeg det, at det er Skjul Finnheimen.
1: Ja. Skjul.
3: Skjul Finnheimen. Det kommer en lappisk navn.
1: Ja, men opp på bakken her. Når vi nå kommer opp og har fått pusten igjen.
2: Ja, det var tungt opp.
3: Ja.
1: Ja, det er ikke tungt. Men du til venstre her.
2: Ja, da går det en sti.
1: Ja.
2: Opp mot så jeg merker opp mot Rabotthytta, nå har jeg merket bare opp om skogen og innover for jeg bruker å ha det her maraton, men det ble jo avlyst
1: ja.
2: Men det er en del folk som går der, det er det og, ja.
1: Men du har merket nå opp, er det
2: det er opp på Hellingen ja. Heter det
1: ja,
2: og der står det i retningsbil videre da, utover på.
1: Ja, og der er jo lett å gå.
2: Det er kjempefint å gå. Det er en fin saustin over der. Det er lett å gå når du kommer opp på skolen.
1: Du kan hete deg Håg igjen. Du går forbi en Håg på høyre siden der når du kommer. Storkjønn
2: Håg igjen, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, stemmer det.
1: Ja, der har han pappa. De har hytta, der har han i flåta, så det er litt å kjønn der. Ja, den flåta før.
2: Ja, ja da, jeg var fremme i resten.
1: Åja!
2: I fjordsommer.
1: Åja,
2: det var det. Ja, det var lov igjen nok av det.
1: Ja, men du, før vi starter, til venstre her,
2: ja.
1: På stien.
2: Ja, da har du jo i lava der.
1: Nei, det blir ikke det på høyre siden.
2: Nei, det blir på venstre, når du kommer opp.
1: Da, ja. Når du kommer opp på...
2: Ja, ja, du mener stien opp mot Rabotthytta, så blir det på høyre.
1: Ja, men den der Nils Barsha.
2: Ja, Køte, ja.
1: Ja, også Barsha-Køte.
2: Det minnes jo jeg at det var rett.
1: Er ikke den på venstre siden av veien?
2: Hun er på venstre.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, det stemmer det.
1: Så, og det vil jeg anbefale alle å prøve å finne.
2: Ja, det skal du prøve å finne.
1: Ja.
2: Det skal du ha problemer med.
1: Ja, akkurat.
2: Det er sagt, for det er attgrodd.
1: Ja, det er jo det. Så det her... De her plassene, leit etter der køten, det er altså ikke godt å finne.
2: Nei, det er ikke det. Nei.
1: Men på høyre siden er ikke det Skjul Finnheimen.
2: Jo, men den er for å flytte og sti under bakken før.
1: Oh, ja.
2: Det sa de at de flyttet opp på der.
1: Akkurat. Så. Ja, det var jo mye slått under der.
2: Det var mye, det var ikke bare lava, men det var jo mange høystakker over.
3: Ja, det er klart. Det
2: var myren inn i henne av og til.
3: Ja.
2: Det vet jo jeg, ja. Jeg var faktisk selv i sommer og skulle se om jeg fann det der, men det røtnet bort. Jeg vet jo jeg var i Lamajon inne der, for, ja, det noe. Og det røste opp i stång der inn på myre.
3: Oh, ja. Ja.
2: Og batt og fast, det var gammel streng som låg. Men å finne det der plasset, jeg vet jo omtrent ikke hva han, men det var så. Men jeg tenkte på det, jeg har haft en... metallsøk, kanskje, bare hvis det var streng, så skulle vi jo ha fond,
3: ja. Ja, tidens tann har tatt opp.
2: Det har, det er det som har skjedd.
1: Ja. Da Køta, det var jo en Aksel Persa, Reinfeldt sa den, og han bodde jo da på Gammelgarn hos besteforeldre ja. Mennene, samtidig som Nord-Nisja hadde holdt det i innegang.
2: Ja. Ja da, det har jeg hørt om. Ja.
1: Men ja, denne brua da, du kommer nå forbi oppå bakken og gått forbi der, så kommer vi innover litt flat og med noe myraktig.
2: Det er mye myreareal innover det, men navn på myren innover det var det sikkert.
1: Men det er myra på venstre siden som er så stor.
2: Ja, men jeg har ikke hørt noe navn på, og det er jo svær myre innover
1: ja.
2: Men det har de sikkert, for det har jo mange som var der oppe og slo, og de har jo sine plasser sikkert, og da har de navn på det. Men det er noe som jeg har hørt, tror jeg.
1: Så kommer vi over der, en liten håg, og så ned mot elva.
2: Ja, vi kommer ned mot Sandfallet, det kaller
1: jeg. Det er Sandfallet, ja.
2: Ja. Og der er det noe ordnet i bru over nå.
1: Ordnet, hvem som ordner den?
2: Det är nog turistföreningen.
1: Ja, och vem är turistföreningen? Det är nog du, Aril, som har den här bruan.
2: Ja, jag tog initiativ till det där, för jag såg ju det att han Lyngstad har ju lagat några stenar där. Så, och det var ju inte akkurat för det var många de snudd. De gick inte där, för det var det tål inte att fara över. Mm. Och då såg jag på det där att det måtte de gangen få i enkel bru där. Och jag flyttade ju på några stenar så jag fick upp linea där. Och det har nog varit populärt.
3: Ja.
1: Ja, så. Men du tar hon ner.
2: Ja, jag må det för att hon är för lite, hon ska bli uppbyggd mig för att vårflommen tar hon, så jag må dra hon på land och höstan.
3: Ja.
2: Och så brukar jag vänta till det värsta är över på våren med flommen för det lär gå ut igen.
3: Ja.
2: Men ja, det är ju sån berg som platta så 5 meter lång.
3: Ja.
1: Ja. Ja, vad jävligt att du har lagat den där.
2: Så, det...
1: så kommer den upp mot Kötamyran.
2: Ja, det har du då på höjre sida där.
1: Ja.
3: Puntvärfjille.
2: Ja, mot Knäxen.
3: Ja.
2: Och det är ju en håg så de förtärde, som de brukar kalla att det var knötråd. Det är trö, som ser ut som ett trö som ligger välva. Men då är det ju skog på den där hågen. Det är akkurat som ett trö.
3: Mot
2: de myrder.
1: Men här är det fint och flatt. Här är det god utsikt när du kommer upp på där.
2: Ja.
1: Du får ju Bryggfjellet på vänster sida och Fagerdalen och Bynskorten och Marraskalet och så har du Tvärfjellet på höger sida.
2: Det är det. Det är många som går bara dit och lagar sig lite på och kokar kaffe.
1: Ja, just det. Du har det du säger det här.
2: Det vet jag inte.
3: Hiedalen är ju en kämpesvärd ändå.
2: Ja, det är det.
1: Ja, men är inte du helt uppe i Marraskalet?
2: Ja, det är nog. Det gick ju ut ett märke och det går ju där över. Mot Brattbakken, det högaste Bynskorten. Ja,
1: nej, så heller Sjufinheimen.
2: Ja.
1: Ja, jag tör nog köpa upp multa där uppe.
2: Du ska bära på.
1: Men på Knäxen, det är ju också en historia om han som kom ifrån Amerika och fann en sån kristall eller något sånt där uppe och lagade sig en regn.
2: Ja, det stämmer det. De skulle vara upp mot Bren och de hade gått förbi en nut.
1: Ja.
2: Men den, det har jag för att leta efter. Jag finner ju inte hur det kunde vara han, men det må ju vara någonstans uppe i där någonstans. Jag
1: vet inte det var uppe på Knäxen.
2: Ja, det kan ju vara. Alltså.
1: Ja.
2: Jag har ju ett avgiftsutskläpp på det där.
1: Ja, du har det.
2: Ja,
1: var det regn man lagade?
2: Ja.
1: Vilket det var för något där?
2: Ja, det tror jag det var. Det ska nog lätt vara osagt, men det tror jag. Det var någon bergkristall.
1: Ja, jag tror han fann någon bergkristall och så fick han laga en par regnar när han kom till Amerika.
3: Ja.
1: Men Kötamyran, det må nog här vara han. Vi har ju pratat om skjul Finnheimen. Det må nog här han skjulat att köta sig.
2: Det har varit köta, det är helt brännsäkert att det har varit.
3: Ja,
2: det är det. Det är något. Men där har inte jag varit och funnit någon. Men,
1: nej, jag har inte heller. Jag har varit och sett, men jag har inte funnit någon. Nej.
3: Det blir bortover mot Kötabergen.
2: Ja. Ja.
3: Och på Kötabergen.
2: Ja, så Kåsti han det.
3: Nej.
2: Det är lite sån... Men jag vet ju han Olle Ingerdal, han visste att de har ej regna så de tog vatten ifrån där uppe.
3: Jaha.
1: Ja.
2: Det förtärde flera gånger. Han har varit där och ett en hon har varit begynt nu. Men han har inte fått igen det där. Men vet du, det är borta. Och Jan Grån säkert. Så.
1: Nej, så. Jag var ju lag med en Odd. Farning. Och vi fann ju en sån renmälkeplats, en sån mur.
2: Ja,
1: så ska vi visa mig det senare. Nej, vi fann den. Det är nog med naturen att ta fram det.
2: Så. Ja, jag är det, vet du.
1: Och men så... du, rätt över älva, det är ju hytta.
2: Ja, det var ju en Ivar där inne där som satt upp den hytta i 69. Det minns jag, för det var ju mycket där då. Så den är nog... Den har nog jag nog om, eller den föll nog garn, det är nog vanligt i
3: det. Så. Nu är det Aril Hytte.
1: Ja, det var Aril Hytte.
2: Vet jag nog inte, men Så det stämmer det.
1: Är det där Fiskarlös fisk? Nej.
2: Fiskarkännbäschen kom i där.
1: Kom ner åt mitt och där.
3: Ja, ja. I Bjurhåga. Ja.
2: Och det var ju fisk då när vi höll på där med hytte. Det såg vi han ju i Kulberg.
3: Ja, väl.
2: Men jag har väl sett nog det. Nej, det är...
1: Inte någon från Fiskarkännja?
2: Nej, jag tror inte det. För att, nej, jag tror... Jag var väl med på att skulle prova att damma upp det där fiskarkönet och hysten, så jag tror inte han kämpade sig ut. Nej, jag vet inte, men jag var ju ha fisk där, han var fiskar bara i älva, men det var det, om det var minken eller vad det var, jag har sett minken där uppe.
3: Ja, det är den röva.
2: Ja, jag har sett flera gånger, ja. Och sen var vintern så det är det.
1: Vi får ju Bjurhåga på vänster sida uppe när vi går den där turistförändringsstigen. Yeah.
2: Ja då.
1: Det är ju nog så mycket myre över på andra sidan.
2: Ja,
1: det är det du plockar multa. Ja, nej, och så är det så att där uppe, där kommer det också en annan bäck ner, längre in. Och jag tror det var där han Ornisha har tält.
2: Ja, det var han.
1: Och så var det där han Kristian Jonsson har köttat.
2: Mm. Stämmer det.
1: Och jag har tagit bilder av den där köteplassen. Han, Nils på Nilskogen, han var liten i 1920 år. Ja. Så var de där uppe på slottet.
3: Ja, väl.
1: Och då ordnat den.

Ja, det var han Bjørn Afzelius og han Mikael Wiehe med Min hjertas fågel. Så vi hører nå etter praten med han Aril og han Dag. Og det der var del 1 ut av praten som vi har. Del 2 kommer på fredag. Då får vi høre resten. Det som ikke var sagt, men så vi kan si at Ingerdalen går, de har jo drevet aktivt nå med, ja, de har jo fått kulturpris, Nordland Fylkes kulturpris, for å ta vare på bygninger og tradisjoner, og så har de jo fått en landsdekkenes utmerkelse, som heter for Olaf Rose. Och det är ju hänger ju meget högt i norsk kulturhistoria. Och det är ju lyckans för att man tagit vare på byggningar och traditioner och den är faktiskt tart så högt prissatt att hvis den plötsligt slut med den aktiviteten och så de höll på med. Så kan de må leve inn Rosa, for da har de ikke gjort seg fortjent. Og tidligere så har bygdelaget i Blekvasslia, de har fått Olavs Rosa, for den måten de har tatt vare på gammelskole og køtet plassen, som nå heter for Sørfjelltune, kaller jeg alt det der. Og vi vet jo bakarhusene, og de har tatt redde på. Det, men som sagt, del 2 av praten med Ilaman Ariland dag, det kommer på fredag. Då ska vi noen gang mot slutten her, kveldens sending. Men jeg skal da gjenta det her meldingen ifra kommunen. Den nye dato for møte i samfunns- og miljøutvalget, er satt til den 10. september klokken 9.00 etter avtale med utvalgsleder. Og så var det det her andre møtet, det var møte i helse, oppvekst og kulturutvalget. Det er da tidfestet til mandag den 14. september. Og ja, det er vel på kommunehuset det også. Vi har jo en sånn bordkalender her, vi ligger an på bordet, så det er noe som sies ved hver dato som vi har. Og 1. september så står det på kalenderen. Det kan vokse roser i ruiner. Så. Og før vi takk noe for oss, så kan vi jo nevne det at fredagssendingen, så kommer, da er det jo jeg og han Tor Erik, og så har vi en Sverre Sørensen som tekniker. Og i neste veke, da er det han Jens Johan Valle, som er programleder, både tirsdag og fredag. Da takk vi for oss. Jeg kan jo nevne det at vi har en tekniker, aspirant her. Han er ikke noe ungdom lenger, men han kan snart begynne å hjelpe oss med i radioen. Vi trenger teknikere, og vi trenger programledere. Men da, takk vi for oss, han Tor Erik og han Arnulf, med «Hold hverandre hårt». Med vikingarna. Tack för oss.

Fanns det ingen drömmer till lån som var för små, för folk som gick sin tiggergång bland höstens frusna strå.

0: Där kommer mycket hör.
1: Det ser ut som ett hörd jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldeneset. Ja. Det som at på den Oldeneset-siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Ås.
2: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo. Ja.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje.
3: Ja da, det var opp til Korgen, da, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
2: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det kalt det.
2: Og så var det enda, så har du vist med tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han experimenterte litt antagelig da med smakene.
3: Ja, det gjorde han. Han har så mye essense.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her.
3: Ja.
2: Med patentkork.
3: Ja. Fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
2: Den var jo flott.
3: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanske att få det in.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det tror jag.
2: Mm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var ju känna patentkork då.
2: Nej.
3: Nej då de kom det vart väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
2: Ja. Och ja så folk levert flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för det han du kan köpt in ny för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
2: Ja, det där var det är ju det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var nog vart nog så snabbt det med kaje här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö så gick in och det nåt brusfabriken.
2: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
3: Ja, då nej de kör då vatten både med hästar och de får vatten med båtar.
2: Ja väl.
3: Ja.
2: Så det var tankar rätt och slett.
3: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
2: Ja, det föreställer mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Jag sitter ju och tänker på att hvis de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kommer. Da har de jo hatt vattnet innan rett opp med.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med og far mange ganger. Det der,
2: ja,
3: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
2: Nei.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det ble noe sett der, så måtte jeg nå bare holde på.
2: Ja.
3: Det var noe sånn å finne på.
2: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være en 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, jeg tør ikke si at det var det, altså. Bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
2: Ja. Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned, da?
3: Ja, det var det.
2: Mm.
3: Jeg kom jo selv i 30 sjøl, og ja. Da var jo fikk, som jeg sa, så fikk jeg smak litt av den der brusen.
2: Ja. Men hvordan gikk det med brusfabrikken når etter at drifta opphørt?
3: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det så det var.
2: Mhm.
3: Och det vart nog att kassan vart ju stavla in där det var ju stora högar in i fabriken
2: akkurat.
3: Där ja. Och det vart nog plocka bort, jag vet inte om det vart gett bort flaska och så vart det var nog forskjellige. Det vart nog brukat till saftflaska och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass för det vart nog plocka ut det som de fick det, när korken var ju.
2: Mm.
3: Det vet jag.
2: Men tänker på bygget, det måtte vel forfell etter hvert.
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Och efter kvart så begynte det att siga och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där, men det vill inte hålla.
2: Nej.
3: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var og krav inn på. Ja,
2: har ikke noe trivel å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For jeg tog da bare å rive den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det var noe plukket ut og nå hit og dit, så, men noe ligner vel kanskje igjen, det er vi ikke sikre på, det grodd.
2: Ja.
3: Nei, det var ikke så stort et utstyr, det var noe sånn trykktank, var det noe pumpe og diverse saker.
2: Mm-hmm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpe, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
2: Ja ja ja, det var
3: ju
2: lite spännande det.
3: Ja ja. Måste du finna på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja,
3: det var nog stilt ellers, vet du, det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det er jo litt artig å tenke på når en ser hvor sentralisert brusproduksjonen har vært nå.
3: Ja.
2: Og der var det små bedrifter rundt om.
3: Ja, det er jo mye sånn som har oppstått nå også med forskjellige andre år.
2: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger en eget øl og egen brus.
3: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
2: Ja, i alle fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja.
3: Ja, nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kunne brukes.
2: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov at jeg ikke skulle ha den der alkoholen i meg når at jeg skulle kjøre bil og alt det her. Det har ikke vært bil, nei, alkohol bak rattet hos meg i alle fall.
2: Nei, men den brusen, det var noe først og fremst bruket til leskedrikk, tror du det?
3: Jo, det var jo det. Men de to brukte jo, på 17. mai, ja, og det her hele foran jo, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
2: Som brusboder?
3: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
2: Ja.
3: Hele Ålenesen, veien bortover ifra det vi snakket om der som det her var stått.
2: Ja.
3: Og oppover forbi gården i Ålenesen og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han ble kallet for, han hette Fredrik. Han blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallet.
2: Ja, ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
3: Ja, det var jo det. Bare vi skulle ha litt brus ut av den.
2: Ja, det var det alltid.
3: Ja, men vi har noen flasken.
2: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
3: Ja.
2: At jeg fant ut noe, det der må være godt for Radio Korgen.
3: Ja, ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke Radio Korgen her.
2: Åja.
3: Oh, jeg får ikke fram
2: nei,
3: til radio.
2: Ja. Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
3: Ja, ja.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Ja, det er ikke noe takk for det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock I gång och då kan jag få driva I fred, är sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sanning med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig vet att vi är igång.
1: Driv bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju är kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Køygen samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inte vidare. Inte att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durande rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar selvfølgelig etter hvert.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånn att inte vidare så har jag lyst til å sette som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft hovedideen, ideen.
2: Ja.
1: Ja, vil du kanskje ikke slappe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg er greit og fair.
1: Mm. Ja. Mm. Frivillighetscentral. Så ja. Kort om hva det er.
2: En frivillig central, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du vet den.
2: Ja.
1: Det var vittfavnandes.
2: Ja, det är väldigt vittfavnande så det favnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer tjänster.
1: Tjänsten kan vara
2: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... Andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så er det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og å leve I lag I Hemnes, det vel to prosjekt som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser jeg I tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet form.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. Men finansieringen av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en, en frivillig kontingent, var det sagt i, i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering, og, og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215.000. 215.000 ble det gitt i år da, til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut de her midlene her, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lenge?
2: Rana og, og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende og givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så, nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se, vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja,
0: ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

Ja, det var Nordlands nätter med ho Kirsti Sparbo. Så vi fick höra ett minut stillhet med tanke på han kung Harald. Då ska vi fortsätta med programmet och vi ska då ha ikväll ha en samtal med Ann Kjetil Trångmo. Det ska vara några arrangemang här på garn på Mörnusmoen, heter det förstår, på söndag. Och så har vi en prat med en Aril Ingerdal och han Dag Bryggfjell om tur, fottur ifrån Ingerdal och på Gråfjellhytte. Och så har vi ju melding av gratulationer, det har vi ju också. Det vill säga meldinger har vi, men inte gratulationer. Och så ska jag se i det här primstavboken så står om vädret framöver. Och om vi tror det är rätt eller inte. Men jag börjar då bara med meldingen. Och det är ju en del förändringar med uppsatt möteplaner för kommunen. På grund av dödsfallet åt kungen. Det är då ett möte i hälsa, uppväxt och kulturutvalget. Så är det annonserat för, men är flyttat till måndag den 14 september. Så har vi också ett möte. Möte i samfunns- och miljöutvalget är satt till 10 september klockan 9.00 efter avtalet med utvalgsledare. Det var de meldingar vi har, men så har vi en melding för dem som inte har nått fram och skrivit sig på kondolanser till protokollen till kungen. Så är rådhuset i korgen är öppen för att underskriva protokollen och det är då öppen ifrån 10 till 14 alla dagar fram till tisdag den 8. Så har dock inte fått skrivit under protokollen så är det möjligt att göra det framdeles. Då ska vi se om vi finner det här med vädret. Alltså han 1 september så står det det i primstaven. Kvärna och Kvärnhuset har haft en central plats i bondesamfunnet och det har fått både sin egen vette och sin egen dag på primstaven. Kvärnknarren, eller Kvärnknurren, bodde under Kvärnhuset och var i släkt med Fossegrimen. Som med stader var det i gammal tid skick och bruk att man offret mat och öl till han i Kvärnauge. För då vart mjölet drygare, mente folk. Fäck han inte det här, kunde han bli grätten. Och kun på samma måte som fjösnissen finn på olika prätter till hem. Primstavmärke för dagen var ofta en kvärnsten. Och kvärna säger detta verset. Flöjmer nu bäcken i helgames flömen. Så gäng äg med surr. Men stän äg i is så vart det knurr. Var det regn den här dagen? Trodde inte var trång inte vara rädd för att det skulle bli lite kvarnvatten. Men törke kunde skap vanskar. Dagen är en viktig märkedag för höstvärre. Från Agder och långt med kysten till Norrfjord mente de att om dagen var god, vart det lika gott vär, lika till Michelsmäss. Och det är den 29 september.
På Østlandet mente de at været skulle stå med lag I 7 veker. Og på hele Vestlandet var dette en av de viktigste merkedager for høstværet. Var det tørrvær denne dagen, vart høsten tørr, og regnet det, så vart den våt. I kyrkja var dagen helga til Sankt Egidius, som grunnla et kloster I Provence I det 8. århundre. På fransk hette han Sankt Gilles, og det samme navnet fikk byen som vaks opp rundt klosteret hans. Ja, nå fikk dere høre. Og jeg snakket med en kjenning her, det var I sånn cirka I månedsskiftet mai-juni. Og da kunne han fortelle at vi fikk ikke god vær før I september. Og så nå får vi bare følge med og se om han fikk rett. I alle fall så trodde de det jo I kvern knarren også. Ja, da har jeg fått en telefon. Ja, vi skal ha en vise først. Med han Alf Robertsson, 7 små hvite engler.

0: Jeg har nok haft meg i alle fall.
1: Men Ariel, har du vært i hyttevert der oppe i...
2: Altså, det har jeg vært, og det... Det ble jo bare sånn... Det var jo mye i Lamar Lyngstad der oppe, og så etterpå det så har det nå vært... Ja,
1: jeg er du fortsatt?
2: Ja, jeg jo det, men jeg har nå begynt å trappe ned.
1: Er du gammel?
2: Nei, det...
1: ja, du har jo gått og vært pensjonisten nå, så du kunne jo begynne å trappe ned. Ja, det må da vel begynne 40-50 år nesten.
2: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja,
1: ja nei, vi det er trivelige folk vi går i dag med.
0: Det det. Men når vi starter nå, ifra parkeringsplassen i der veien slut, altså bilveien, så det et nybygg, Vørten.
2: Ja, det stemmer det. Det et sanitærbygg, og det myntet på turisme, og ja, så kan ta seg inn der og ta en dusj, og det lagt til rette for det.
0: Ja, akkurat. Så det et samarbeid mellom deg og Garn og...
2: Ja, det nå både kommunen og...
0: Ja, akkurat. Liksom, jeg,
2: han har börjat det, så... Ja da, det det.
0: Men kanskje du sier jo litt mer om... Innerdalen her er jo voldsomt mange hus.
2: Ja, det er mange hus. Det er gamle hus, det det. Det var noe... Nå kommer du da til et elhus der, så står det rett til venstre på
0: karren ja. Der.
1: Du, var det der han, Ornisa og Anna bodde?
2: Ja, det var der de bodde.
1: Ja, de var jo regnetter og bodde på 30-tallet. Ja,
2: stemmer det.
1: Ja, just.
2: Og så opp til høyre så har du et hus oppe på en jordkjeller, så vi har nå kallet det kjellerhuset.
0: Ja.
2: Og det er noe det som er nå egentlig det. Og det har vi jo restaurert og,
0: ja.
2: Og holdt på med. Og så har vi jo gammelstue da, på Høyen.
0: Liksom. Ja.
2: Og det har vi også holdt på med.
0: Ja.
2: Og så har du da en fjøs.
1: Gammelstua, den stier der bestandig.
2: Nei, hun har ikke det. Når vi bygde den nye fjøsen, så fant vi jo lasteiner og koppet som var knust.
0: Oh, ja.
2: Og det er helt gammelstuaåkeren der. Oh, ja. Det er jo tydelig at det
0: ja,
2: stier der.
0: Ja.
2: Men ikke for de flyttet, de har jo bygd noe nytt på den der, ja, det har de jo. Men ikke for de flyttet stua oppå der, det er jo...
1: Nei, det er ikke det, godt å si.
2: Nei, det vet man ikke sånn.
1: Så har vi jo fjøsen.
2: Ja, fjøsen, han, det var en Ole Innerdals, han var 20 år når han sette opp den der fjøsen, og det var i 1920. Og han skulle i militæret, men han var ikke 10.
0: Åja.
2: Var det sagt, men han måtte noe det. Men de var jo mange, så så det. Så det var jo mye gjenbruk av den gamle fjøsen, så står resten oppe før det, så vi passerer.
0: Ja, akkurat.
2: Når vi går opp stien, eller traktorveien opp igjen. Og så er det jo ellers, så har vi jo, du går nedover, ned, det var jo en husmarksplass der nede, så heter det Nilskog. Der står jo noen hus, og da passerer du jo i utengslaget, så står det ned, så vi har restaurert.
0: Ja.
2: Og litt nedom så har vi da et mørnhus, eller i Kvern.
0: Ja.
2: Kvern. Så vi har restaurert.
0: Og hun er...
2: Og den er oppe og går.
0: Ja.
2: Hun har vist måtte... Men vi har ikke så mye tid. Det må kjøre, men det går godt det.
0: Ja.
2: Ikke når det er vatten, så... Og da... Ja, det er i tellutningslaget. Hun står lenger inn mot elva der nede.
0: Ja.
2: Så har stiget der hele tiden. Ja, det er noe det. Så er det nye der, ja.
1: Men var det ikke en fjøs til... Hvorfor den gamle fjøsen?
2: Ja, det er jo det jeg mener, at det som står igjen, den gamle.
1: Åja, akkurat.
2: Den passerer du
1: ja.
2: Når du går.
0: Ja.
2: Og på venstre siden, den hålen da, det kalles det de fjøsrabben.
1: Åja.
0: Ja vel.
2: Så, og når du fortsetter, så krysser du jo den garsbekken da.
0: Ja, er det noen navn på det?
2: Nei, altså det har jeg ikke fått, det var det sikkert, men det var ikke noe de bruker. Altså.
0: Det var, nei, men akkurat garsbetten, det var vel kanskje...
2: Det var jo det de to vattnet,
0: ja,
2: akkurat hele tiden, ifra, både et fjøs og...
0: Ja.
2: Og når du passerer den, så kommer du til Bursbakken. Det er så den stue som foreldrene bygde.
1: rad. Ja,
0: akkurat.
2: Det här är Brorsbanken.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Och där har Stiet bor.
1: Ja,
2: den kan gott vara.
1: Ja, ja.
2: För det var husen var ju där nere då.
1: Så. Namnet, ja, ja, ja. Namnet till sig ju
2: det. Ja, det är det.
1: Ja.
2: Så det tror jag. Men då började ju på stigningar.
1: För vi startade på stigningar. Är vi högt över havet i Vindeldalen?
2: Det är 340.
1: 340,
2: ja. Ja, väl. Vetter.
1: Och så ska vi upp till...
2: Ja, vi ska ju upp till 1000.
1: Ja, så ja, det är någon... Det. Det är någon höjdmeter.
2: Ja, det är det. Ja.
1: Du, kan det heta här backen? Hvis vi nu startar, du får nog gå först och visa vad jag har. Den första backen som går förbi stugan sådd.
2: Ja, alltså, jag har bestandet så hade det varit Körvibacken.
1: Körvibacken?
2: Körvibacken, säger Sadam.
0: Ja,
1: akkurat.
2: Och det namnet, jag bara tror att det kommer ifrån det att en av de där som bodde, de lagade sig en olabil, en lastebil.
0: Ja.
2: Och så var de uppe och lastade bark på den där.
0: Jaha.
2: Och det kraschade någon i där. Så ja. Jag tror det har något med det. Det förtärde de ju.
0: Ja, väl.
2: Folk, så.
1: Ja. Ingerdalen var en av få gårdarna så satt bark till den.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, så det, ja.
2: Så det var ett barklas som kom när jag var med på den där bilen. Och då... Men det var det närmaste jag tror att det namnet kom ifrån det. Så det ja.
1: När vi går uppover nu så får vi ju bryggfället på vänster sida.
2: Ja.
1: Och så får vi tvärfället rätt fram.
2: Ja, det gör det.
1: Och tvärfället det är ju 950-60 meter eller något sånt.
2: Mm. Ja.
1: Och det var ju långa faren din och nådde uppe där och vet du, hvis du pekar uppe där så ser du ju Kötabergen.
2: Ja.
1: Men det var ju långa med faren din och nådde och leta upp Kötaplassan och en renmälkeplass.
2: Ja, ja.
1: Så det har nog varit lite en del samisk folk eller sama som har varit uppe i det här området, men det kan vi nog komma tillbaka till när vi kommer längre upp.
2: Ja.
1: Men nu kommer vi upp till Grinja.
2: Ja, för du kommer åt Grinja.
1: Ja.
2: Så är det en liten åkerfläck på backen.
1: Ja, ja, det är det.
2: Och där har Sten Sommarfjös.
1: Oh, ja.
2: Ifrån Grinja nedover där. Och den, det var nog Sommarfjösåkern, men det och Remåkern har jag också hört.
1: Mm.
2: På det namnet på den åkern. Det är inte stor fläcken, men det är någon, ja, en par mål kanske, jag vet inte.
1: Ja. Jag ska lätta att grinna. Bara gå och locka igenom först.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, när vi är nu på andra sidan, kan det heta? Det är ju flata till vänster utöver.
2: Ja,
1: är det någon namn på den?
2: Ja, det är en åker där och det namnet, det heter Ormichelsa-åkern. Jag vet inte hur det skrivs sig ifrån. Det är lite flata där, som du ser. Eller så är det ju... Är det ju, ja, Remman kan du säga.
1: Mm.
2: Ellers då. Och när du går då vidare uppover så blir det ju uppe i Jönä, ganska långt uppe i Jönä. Det är ju inre Remman.
0: Ja,
1: akkurat.
2: Och så har du på höger neder så du synes ju inte, men det är ju det heter Reingjerd.
0: Ja.
2: Neder.
1: Ja, det tyder nog på att det har varit regn i det där området.
2: Ja, det har det varit.
1: Ja.
2: Det vet vi ju att det har varit. Men, ja.
1: Är det någon namn för du kom till Klövenstein nu?
2: Nej, det är ju ifrån det regnjärde så har du det regnjärdsdjupet uppe i öna där. Men ja. Ellers så är det ju en väg så jag har fått laga gå upp till Rönningslia.
1: Ja, till vänster uppe.
2: Till vänster, ja.
0: Det är en skogsväg.
2: En skogsväg.
1: Där, ja. Där du har hänt med.
2: Ja, jag har nog varit där och bland annat.
0: Ja.
2: Så, ja. Nej, ellers så är det... Men det har väl säkert varit namn på forskjelliga opioner.
1: Heter han Klövenstein eller Klövenstein?
2: Ja, det är nog det. För han är ju sån här Kleven.
1: Ja.
2: Han ligger tättat med stien eller traktorvägen där.
0: Ja.
1: Är det där stien källag?
2: Ja, det skäller ju vinter, då får du rätt in och upp mot älven då. Det blir lågare eller så.
1: Mm.
2: Det är mycket finare av vintern och far där. Så, det är som ett vägkryss där.
0: Ja.
2: Så.
1: Men så får vi selv finne heimbakken.
2: Ja, før du kommer til den, så har du på oversiden det, og da er det noe som heter Dal og Lislette.
1: Åja.
0: Ja,
2: før du kommer til Sjoflenbakken.
0: Jaha.
2: Oppe i hjørnet der.
1: Ja.
2: Det er også en vei opp. Du kan gå opp der, men det er jo ganske, ja, det er ikke noe like der å gå, eller så du går Sjoflen.
1: Men jeg merker meg noen sånne rare grøfter her på øversiden av veien.
2: Ja, det stemmer det. I gammel tid så vil jeg ha mer vatten i bekken der jeg er med, og de grøfter jo ifra elven er over, og kom ned gjennom bakken der, og under stua, altså foreldrene, det var jo grøfter, altså i bekken.
1: Ja.
2: For å få vatten, mer vatten i den bekken. Og for å, de bruker nå, de har vassjorden i der, og jeg vet ikke om det var for tresking, det var det sikkert. Men det var for lite vatten, så de skulle prøve det. Og de må jo ha haft et formidabelt arbeid og greie og grade i den grøften, for det er langt oppover.
1: Ja, kan det være kilometer?
2: Nei, kilometer er det, for det er någonstans som er natur.
1: Ja, akkurat.
2: Så de har laget det sånn at det var, men stor måten og skuffelsen var, da de satt vattnet på, og det kom ingenting åt bekken. Det kom ut ned på åkeren, for det var åpen kalkfil.
0: Ja.
2: Sånn det fortalte de om det der.
0: Ja.
1: Sånn er det med bjure og hav. Og kommer ned, så plutselig så forsvinner
2: det. Ja. Det er helt åpen.
0: Ja.
2: Så det der er det.
1: Vi får jo bjure og hav, vi følger jo den oppover.
2: Ja. Ja, da, den grøften, den ser du når du kommer.
1: Ja.
2: Og går parallelt med veien oppover, men nå er det jo plantet oppi hjørnet, så du ser jo ikke, men midt før den steinen ser kleven, det er jo tydelig. Og grei også. Det,
1: for en skuffelse, eller at det
2: var... Ja, kanskje... De må jo ha brukt år på det der, det er kanskje skjønn.
0: Ja.
1: Du, ska vi ta vägen upp Sjoflenbakken eller ska vi gå vintervägen?
2: Nej, det är ju inte så. Då kommer du ju åt en plats där, så jag vet inte det namnet. De har ju en boväg där, och det upp på frossen där, och det kallar de Jova.
1: Jova, ja. Det är det jag går här då.
2: Ja.
1: Just.
0: Akkurat.
2: Och det vet jag inte det kommer ifrån. Nej. Det namnet man. Det var noe sikkert et eller annet som sa skjedd
0: det. Det kan jo være en som har fyrt på rem. Ja, det er vått. Ja. Det er jo.
1: Ja. Nei, men vi går opp køtta. Nei, oi. Opp sluken hjem bakken.
2: Ja.
1: Er det en traktorvei her? Janne?
2: Ja, det er jo en, men det der er jo en vei som er greven oppi. Og det er jo tydelig, det er nedi.
1: Ja.
2: Og det er lenger ned også, for så vidt. For før kjører du jo med hest, men nå det går det jo an å komme seg med traktor. Jeg har jo vært med bil nå oppå der. Så det har jeg jo vært, men det er ikke anbefalt.
1: Nei. Hva slags bil du får?
2: Det var den pick-upen.
1: Åja.
2: Den var låggir, altså.
0: Ja.
2: Høg. Men, ja. Nej, då är det
1: men
2: det är
1: graving av traktorveiken, men det är så lagad den här.
2: Ja, det må ju vara en olja inne i dag, för han var ju han som fick traktor först.
0: Ja.
2: Så jag är med, det må vara han som jag har följt med på att gräva det där veien.
1: Mm.
2: Något så jag inte skön att inte lade den under inne över. Det har ju varit slackar, men det var ju så. Men det, ja.
1: Nej, hvis det var en hastvei der fra før, så,
2: ja,
1: så følte de det vel den kanskje.
2: Det er veldig tru. Og det er jo, inni hjørnet der er jo mye stein, så det var jo kanskje vanskelig å fortelle en vei inni hjørnet der. Men vi har jo spekulert på at vi skulle ha gjort det.
1: Ja, det var lang og tung der i bakken.
2: Ja, det er det. Han er tung.
1: Så, ja, det er pyton. Men nå kom vi nå endelig opp.
0: Dere kaller det Sjoflenbakken. Men, sier meg en ting, Sjoflenheimen, eller Sjoflenheimen, Arild, hva det kommer av det der?
2: Ja, det har jeg ikke stått jeg også på i begynnelsen her, men så var det jo en, det var jo Kjeisvatnet, heter Jakob Gjersbak, og han spurte meg etter det, så sa han, ja, jeg vet det er et så, navnet det er Sjoflenheimen. Han har i bok, han var skrevet, og han var fin. Han var omtalt i den boka, og den skulle jeg få lov, men vet, det ble det ikke. Og jeg vet ikke navnet på den boka heller, så det... Så det derifra, og da begynte jeg å se det, for jeg begynte å tro kanskje det var Sju Fjell, men det det jo ikke. Så det noe i forbindelse med det, ja. den navnet.
1: Jeg held på å skrive om det her regnjeterne som levde innenfor det, for tippoldefaren min var den første som tok opp i Røsasbukta, og han har kontakt med mange samer. Og så har han da rekt opp til der reindriftsutøverne. Og da det en som heter Mats Skjulsand, som på begynnelsen av 1700-tallet reingjeter i Røssaskara. Og han holder ikke bare til der, han fører til leirskalen når han skal ha fødder til en unge. Og så kommer han til Brykkjeldalen for å få fødder til en annen unge. Og den der ungen han heter Skjul. Så han, og da fikk han en fadder fra Inderdalen. Og hva heter han? Han heter Nils Bryggfjelldalen. Nils Bryggefjell. Og da han står i Hemnes gård og slekt. Men det var andre faddere også da. Og jeg tror det at når at han, Mats Skjulsand kom og skal fadder fra Inderdalen, og sønnen heter Skjul, så tror jeg det Inderdalen som har fått begrunnelsen for navnet, da kaller vi det for Skjul sin heim. Altså heimen til den Skjul Finn. Så jeg tror det det som er forklaringen på. Ja. Og da heter Skjul Finn heimen. Og på kartet står det Skjur.
0: Ja, ja.
1: Og så er det på å krangle med kartverket, for jeg vil ha tilbake Skjul. Og de er hardnakke, men skal du se hva det går?
0: Ja, akkurat.
1: Han heter altså Skjul, og faren heter Skjulstan.
2: Ja.
1: Fadder Frinneran.
2: Ja.
1: Nei, det er helt logisk.
2: Ja, det er, ja.
0: Akkurat. Ja, så vet vi nå det. Og lytterne av radioen kan få vite det, at det er Skjul Finnheimen.
1: Ja. Skjul.
0: Skjul Finnheimen. Det kommer bare en lappisk navn.
1: Ja, men opp på bakken her. Når vi nå kommer opp og har fått pusten igjen.
2: Ja, det var tungt opp.
0: Ja,
1: det er ikke tungt. Men du til venstre her.
2: Ja, da går det en sti opp mot, så jeg merker opp mot Rabotthytta. Nå har jeg merket bare opp om skogen og innover, for jeg bruker å ha det her maraton, men det ble jo avlyst.
1: Ja.
2: Men det er en del folk som går der, det er det. Og, ja.
1: Men du har merket nå, opp, er det
2: Det er opp på Hellingen, heter det.
1: Ja,
2: og der står det i retningsbil videre da, utover på.
1: Ja, og der er jo lett å gange.
2: Det er kjempefint å gange. Det er en fin saustin over der. Det er lett å gange når du kommer opp på skolen.
1: Du kan hete deg Håg igjen. Du går forbi en Håg på høyre siden der når du kommer. Storkjønn
2: Håg igjen, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, stemmer det.
1: Ja, der har han pappa. De har hytta, der har de i flåta, så det er litt av kjønn der. Ja, den flåta før.
2: Ja, ja da, jeg var fremme i resten.
1: Åja!
2: I fjordsommer.
1: Åja,
2: det var det. Det var lov igjen nok av det.
1: Ja, men du, før vi starter, til venstre her, på stien.
2: Ja, da har du jo i lave der.
1: Nei, det blir ikke det på høyre siden.
2: Nei, det blir på venstre, når du kommer opp.
1: Ja, når du kommer opp.
2: Ja, du mente stien opp mot Rabotthytta, så blir det på høyre.
1: Ja, men den der Nils
2: Persa.
1: Ja,
2: Køte,
1: ja. Ja, Aksel Persa Køte.
2: Det minnes jo jeg at det var rett.
1: Er ikke den på venstre siden av veien?
2: Hun er på venstre.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, det stemmer det.
1: Så, og det vil jeg anbefale alle å prøve å finne.
2: Ja, det skal du prøve å finne.
1: Ja.
2: Det skal du ha problemer med.
1: Ja, akkurat.
2: Det er sagt, for det er attgrodd.
1: Ja, det er jo det. Så det her... De her plassene, leit etter den køten, det er altså ikke godt å finne.
2: Nei, det er ikke det. Nei.
1: Men på høyre siden er ikke det det er Skjul Finnheimen.
2: Jo, men den er for å flytte og sti under bakken før.
1: Åja.
2: Det sa de at de flytte opp på der.
1: Akkurat. Så. Ja, det var ju mycket slott och ja, över där.
2: Det var mycket, det var inte bara, bara lava, men det var ju många höjstakar.
0: Ja. Ja, det är klart.
2: Och det var myren in i en hotell.
0: Ja.
2: Det vet ju jag. Jag var faktiskt halv i sommar och skulle se med fan i där, men det röttna bort. Det vet ju jag var i Lamajon inne i rör där. För, ja, det, och det är stopp i stång där inne på myren.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och batt och fast. Det var gammal sträng så låg. Men att finna den där platsen, jag vet ju om tränke var han, men det var så. Men jag tänkte på det, jag har haft en metallsökare, så bara, hvis det var sträng så skulle vi ha funnit.
0: Ja, tidens tann jag tatt då.
2: Det har, det har jag sett.
1: Ja. Ja. Det var ju en Axel Persson, Reinfeldt sa den. Och han bodde ju då på Gammelgarn hos bästeföräldrarna, ja. Samtidigt som Nordnisse har hållit all i innegång.
2: Ja. Ja då, det har jag hört om. Ja.
1: Men det, ja, den där brua där, då kommer vi nu, kommer förbi upp på backen och går förbi där. Så kommer vi in och är lite flat och med ja, någon myraktig.
2: Det är mycket myriga ja. Areal inover det, men namn på myren inover det är Vadersäcker tror jag.
1: Har men den där myra på vänster sida så är så stor.
2: Ja, men jag har inte hört några namn på och just det är ju svär myra inover ja. Men det har de säkert, för det har ju många som var där uppe och slå och de har ju sina platser säkert och då har de namn på det. Men det är något som jag har hört, tror jag.
1: Så kommer vi över där en liten håg och så ner mot älva.
2: Ja, vi kommer ner mot Sandfallet. Det
1: är det Sandfallet, ja.
2: Ja. Och där är det nog ordna i bro över nu.
1: Ordna, kan man säga ordna den?
2: Det är nog turistföreningen.
1: Ja, och vem är turistföreningen? Det är nog du, Aril, som ordnar den här brua.
2: Ja, jag tog initiativ till det där, för jag såg ju det att han Lyngstad har ju lagat några stenar där. Så, och det var ju inte akkurat för det var många av de snudd. De gick inte där, för det tål inte att fara över. Mm. Och då såg jag på det där att det måtte de gangen få i enkel bru där. Och jag flyttade ju på några stenar så jag fick upp lina där. Och det har nog varit populärt.
0: Ja.
1: Ja, så. Men du tar hon ner.
2: Ja, jag må det för att hon är för lite, hon ska bli uppbyggd mig för att vårflommen tar hon. Så jag må dra hon på land och höstan.
0: Ja.
2: Och så brukar jag vänta till det värsta är över på våren. Med flommen för att lägga ut igen.
0: Ja.
2: Men ja, det är ju sån berg som platta så 5 meter lång.
0: Ja,
1: vad jävligt att du lagar den där.
2: Så, det...
1: så kommer den upp mot Kötamyran.
2: Ja, det har du då på höjre sida där.
0: Ja. Punkt Värfjille.
2: Ja, mot Knäxen.
0: Ja.
2: Och det är ju en håg så de förtärde, som de brukar kalla att det var knötråd. Det är ett trö, så det ser ju som ett trö som ligger välva. Men då är det ju skog på den där hågen. Det är akkurat som ett trö.
0: Ja, men.
2: Mot de myrder.
1: Men här är det fint och flatt. Här är det god utsikt när du kommer upp där.
2: Ja.
1: Du får ju Bryggfjellet på vänster sida och Fagerlidalen och Bynskorten och Marraskalet och så har du Tvärfjellet på höger sida.
2: Det är det. Det är många som går bara dit och lagar sig lite på och kokar kaffe.
1: Ja, just det. Du har det du säger hej där.
2: Det vet jag inte.
0: Ja. Idarn är ju en kämpesvärd ändå.
2: Ja, det är det.
1: Ja, men Eiker är ju helt uppe i Marraskalet.
2: Ja, det är det nog. Det gick ju ut ett märke och det går ju där över. Mot Brattbakken, det högaste blir skorten. Ja,
1: nej, så heller så finner jag med.
2: Ja.
1: Ja, jag tör nog köpa upp multa där uppe.
2: Vi ska bära på.
1: Men på Knäxen, det är ju också en historia om han som kom ifrån Amerika och fann en sån kristall eller något sånt där uppe och lagade sig en regn.
2: Ja, det stämmer det. De skulle vara upp mot Bren och de gått förbi en nut.
1: Ja.
2: Men det har jag för att leta efter. Jag finner ju inte hur det kunde vara han, men det må ju vara någonstans uppe i det någonstans.
1: Det var upp mot Knäxen.
2: Ja, det är... Det kan det vara. Alltså.
1: Ja.
2: Jag har ju ett avgiftsutklipp på det där.
1: Ja, det har jag.
2: Ja,
1: jag har det. Ja, var det regn man lagade?
2: Ja.
1: Vilket det var för något där?
2: Ja, det tror jag det var. Det ska nog lätt vara osagt, men ja, det tror jag. Det var någon bergkristall.
1: Ja, jag tror han fann någon bergkristall och så fick han laga en par ringar när han kom till Amerika.
2: Ja, ja väl. Ja.
1: Men Kötamyran, det må nog hela han. Vi har ju pratat om skjul, Finnheimen. Det må nog hela han skjul ha haft Köta sig.
2: Det har varit Köta, det är helt brännsäkert att det har varit.
1: Ja, det
2: är det. Det är något.
1: Ja.
2: Det, men där har inte jag varit och funnit någon.
1: Nej, jag har inte heller. Jag har varit och sett, men jag har inte funnit någon. Nej.
0: Det blir bortover mot Kötabergen.
2: Ja. Ja.
0: Och på Kötabergen.
2: Ja, så Kåstihan, det,
0: nej, nej.
2: Det är lite sån... Men jag vet ju han Olle Ingerdal, han visste att de har ej regna, så de tog vatten från där uppe.
0: Jaha.
1: Ja.
2: Det förtalade flera gånger. Han har varit där, ett eller någon, han var mycket nog. Men han har inte fått igen det där, men vet du, det är borta.
0: Ja.
2: Och Jan Grån säkert. Så.
1: Nej, så. Det var ju lag med en odd. Farling. Och vi fann ju en sån renmälkeplats, en sån mur.
2: Ja,
1: så ska vi visa mig det senare. Nej, vi fann den. Det är nog med naturen att ta fram det.
2: Ja, gör det, vet du.
1: Och men sen, du, rätt över älva, det är ju hytta.
2: Ja, det var ju en Ivar där inne där som satt upp den hytta i 69. Det minns jag, för det var ju mycket där då. Så den är nog... Den har nog jag nog om, eller den följde nog av åren, det är nog vanstider.
0: Nu är det Aril Hytte.
1: Ja, nu är det Aril
2: Hytte. Vet jag inte, men så det stämmer det. Det
1: är, nog är det där Fiskarlös, Fisk, nej?
2: Fiskarkännbäschen kom i där.
1: Kom ner åt med hytta där.
2: Ja,
0: i Bjurhåga.
2: Ja. Och det var ju fisk då när vi höll på där med hytte. Det såg vi han ju i Kulpen.
0: Ja, väl.
2: Men jag har väl sett nog det, nej, det är...
1: Inte någon från Fiskarkönja?
2: Nej, jag tror inte det. För att, nej, jag tror... Jag var väl med på att prova att damma upp det där Fiskarkönja och Hysten. Så jag tror inte han kämst sig ut. Nej, jag vet inte. Men Ivar har fisk där. Han var fiskar bara i älva. Men det var... Det... Om det var minken eller vad det var. Jag har sett minken där uppe.
0: Ja, ja, ja, den röva
2: jag har sett flera gånger. Och så var vintern så. Så det är det.
1: Vi får ju Bjurhåga på vänster sida uppe när vi går den där turistförändringsstigen.
2: Yeah. Ja då.
1: Det är ju nog så mycket myra över på andra sidan.
2: Ja,
1: det är där du plockar malta. Ja, nej, och så är det så att där uppe där kommer det också en annan bäck ner längre in. Och jag tror det var där han Ornisha tält.
2: Ja, det var han.
1: Och så var det där han Kristian Jonsson har köta.
2: Mm, dem är det.
1: Och jag ville ha tagit bilder av den där köteplassen. Han, Nils på Nilskogen, han var liten i 1920-åren. Ja. Så var de där uppe på slottet.
0: Ja, väl.
1: Och då ordnade han.

0: här kommer vi inte ha.
1: Det ser ut som ett hudjamöte.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla-kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har flyttet hit og bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding i.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo. Ja.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje?
3: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sagt. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
2: Nei, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtid.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, og de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det er det kalt det.
2: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han eksperimentert litt antagelig da med smakene.
3: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essense.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essence som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her.
3: Ja.
2: Med patentkork.
3: Ja, fasongen. Ja. Det var noe sånn den gangen.
2: Det var jo flott.
3: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanskligt att få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det tror jag.
2: Mm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var ju känna patentkork då.
2: Nej.
3: Nej då de kom det vart väl de kom tillbaka sen också. Så var det att göra dem ren och så kontrollera patentkorken.
2: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för det du kan köpa in nytt för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
2: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var nog vart nog så snabbt det med kaje här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö. Så jag kan ju inte nå åt brusfabriken.
2: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
3: Ja, då nej, de kör då vatten både med hästar och de får vatten med båtar.
2: Ja väl.
3: Ja.
2: Så det var tankar rätt och slett.
3: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
2: Ja, det föreställer jag mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Jag sitter ju och tänker på att visst de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kör. De har ju haft vattnet innan rätt upp med.
3: Ja, självfølgelig. Jeg sa det nog med en far många gånger det där.
2: Ja,
3: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
2: Nei.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det var nog satt der, så måtte jeg nog bare holde på. Ja. Det var nok han å finne på.
2: Hvor lenge drev han den her fabrikken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså bare, det er jo synd at jeg ikke skulle ha fått vite det mens far levde.
2: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
3: Ja, det var det.
2: Mm-hmm.
3: Jeg kom jo selv i 30 sör och ja. då var ju fakt som jag sa så fick ju smak lite av den där brusen.
2: Ja ja ja.
3: Ja.
2: Men hur så gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
3: Nej, det var nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det så det var.
2: Mhm.
3: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken
2: akkurat.
3: Där. Ja. Och det vart nog plocka bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så vart det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass för det vart nog plocka ut det som de fick det när korken var ju.
2: Mm.
3: Det vet jag.
2: Men jeg tenker på bygget, det måtte holde forfell etter hvert.
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vatten inn i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Och efter kvar så började nog siga och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
2: Nej.
3: Så jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge og krav inn på.
2: Har ikke noe trivelig å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For jeg tog da bare å rive den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit så men några ligger nog väl kanske igen. Det är vi inte säker på. Det grod.
2: Ja.
3: Nej, det var nog inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det nog pumpe och diverse saker.
2: Mm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
2: Ja, det var ju lite spännande det.
3: Ja. Fått att finna på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
3: Det var nog stilt ellers, vet du, det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
3: Ja.
2: Och där var det små bedrifter runt om.
3: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre også.
2: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
3: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
2: Ja, i alle fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja,
3: ja nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kun brukes.
2: Ja vel. Kanskje det at historia er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
2: Nej, men den brusen, det var nog väl först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
3: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai og det her hele forum, det var jo brus som var skjert, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
2: Som brusboder?
3: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det selt.
2: Ja.
3: Hele Ålenes, vägen bort över ifrån det vi snackade om där som det här var stort.
2: Ja.
3: Och uppover förbi gården i Ålenes och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallade.
2: Ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
3: Ja, det var ju det. Där vi skulle ha lite brus utav den.
2: Ja, var det alltid.
3: Ja, men vi har nog flasken.
2: Nej, jag vart ju så nysgärig på det där jag fick höra det här.
3: Ja.
2: Att det fann ut nu, det där må vara gott för radiokorgen.
3: Ja. Det går an det. Det var så synd att jag får inte radiokorgen här.
2: Oh ja.
3: Jag får inte fram.
2: Nej,
3: det radio.
2: Ja. Men i alla fall, det var jätteintressant att få höra det här.
3: Ja.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det känns också tack för det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, eller så?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig att vi är igång.
1: Det är bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Korgen samfunnshus. I samfunnshuset är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inntil vidare. Inntil att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man duran I rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite tekniska inrättningar och inredningar selvfølgelig till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det så att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén.
2: Ja.
1: Och ja, vil du kanskje ikke slappe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg greit og fair.
1: Ja. Frivillighetssentral. Så ja. Kort om hva det
2: En frivillig central, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du var den.
2: Ja.
1: Det var vitt famnande.
2: Ja, det är väldigt vitt famnande så det famnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer tjänster.
1: Tjänsten kan vara
2: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja. Ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til kvart så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og Og leve I lag I Hemnes, det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser jo I tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet formet.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en frivillig kontingent, var det sagt i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke det, veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lang?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene, de driver så det skvettet det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende og givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Neida.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, ja, gangen.
1: Vi får se.
2: Mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så litt vi vil fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så er, og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rattaskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han er for noen.
2: Ja, det er noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men...
0: ja.
2: Jeg vet ikke om de hører meg her. Hva hender det? Har det noe å si om alt?
0: Jeg hører det noe i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja akkurat. Ja, men da er det godt. Ja da, det var trivelig at, vi, at du vil veile med oss, Arne Kåre, for vi har da behov for både programledere og teknikere. Og på teknikerside så har vi han gode gamle Sverre Sørensen. Og så har vi en ny en som vi kanskje får med oss som tekniker. Ja,
1: vi får håp det. Vi behøver ikke å legge ut noen navn på mannen, men vi håper det. Vi får oppfordring til oss, at vi skal ikke nevne han Sverre Bonsaksen.
0: Nei, ja da.
1: Og så er det jo han Arnulf Skretlet selvfølgelig.
0: Og han Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen er nå den 4. september i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut. Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lovet.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Ari Linjerdal og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde ifra Linjerdalen. Og i retning Gråfjellhytte opp Jønsjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Sjul Finnheimen. På del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjellhytta og helt på iskanten.
1: Og så er det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da, det har vi. Med en flott premie.
1: Ja, det, i dag er det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da er det vel noen meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte. Det er ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veteran Camping Treff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Camping Treff på Korgen Camping 11. til 13.9. 2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja, da dette treffet er... klubbløst kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte gamle, mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjenet, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat!
1: Kan vi ta en ny en ifra kommunen.
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september klokka 9, etter avtale med utvalgsleder. Det är som sagt tiende i nionde klockan nio och det är kommunestyrelsen.
0: Ja, och så är det öppen gård på söndag. Den sjätte i nionde på Mörnhusmoen hos Olena och han Vegard Wang. Där är det visning av forskjellig dyr och utstyr som brukas på en gård. Och där har jag en anledning att antala ungan och höpp i höje. Jag vill inte tro att anbefala dig och du färre och höpp i.
1: Nej, det är inte allt vi ska vara med på.
0: Nej, det är. Det var ju en gammal lek, vet du. När den begynte få terror på lava så var det att ungan får in och höppa i höje.
1: Då har vi ifrån, det står jubileumskonserten där. 2016-2026. Det är 5 kyrkor, 5 konserter. Det är torsdag 10 september klockan 19 och markering av världsdagen för självmordsförebygging och så är det också då lystänning. Från jubileumsmenyn kan du låta ditt öre fyllas av fina texter, hilsner, appeller och nyta musikalska pärlor. En härskare av frivilliga som med verbala, musikalska och tekniska inslag vill sörja för detta. Tusen till, tack till alla disse som ställer välvilligt upp för leve. Det är då biljettpris kronor 200. Och barn under 12 år gratis. Och medlemmar av Leve gratis. Det är då arrangör Leve Helgeland. Det vill vi självklart uppfölja för det så många som möjligt att delta.
0: Så är det rykte som går om nytt skuespel på tur i Lerskal OL teatergruppa sin regi. Och styrkehet för arven är vår. Och premiären är den 30 oktober, så det här är bara en sån förhandsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorn är det. Och det är Hilde Linda Björkheim så läxa står för regien och instruktör. Gott hjälpe av Gunnil Solau. Och Nina Skreslet, hon är sufflör. Han Karl Arne Kjelsen, han är lyd och lysmann. Och han Rune Trettbakk hjälpeställer. Ellers är det 8 aktörer i skuespillet, men det förtäller vi inte vad de heter. Det är nytt att kom och se.
1: Ja.
0: För att få veta. Så hade jag en åt Lillemor gjort ett ställe utvida scen, vet du. Det har varit så mycket folk, vet du, att de måtte ha större scener. Ja. Och det har vi gjort ett ställe att laga.
1: Nu var ju både du och jag på det sista. Och jag vill ju säga att är det något i närheten av sånt, och det var sist de har skuespill, så uppfordrar ju alltid affär och så.
0: Ja då. Så har vi väl en par gratulationer.
1: Ja. Det är massa bursdagshilsner till selveste Bjørn Stubli som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leiskar den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammal. Fra oss i studio i Radiokorgen.
1: Ja, då var vi väl till vägs ände på uppläsningen.
0: Ja, det kan se sån ut.
1: Så kan vi kanske sända ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en hälsning till gratulanten.
0: Ja, det gör vi.

0: Ja, det er bra.
1: Ja da.
0: Det er artig med tilskuere.
1: Ja. Ja, det er klart det er det. Det var jo så fint å stande opp på taket på det der depoene.
0: Ja.
1: Og så kom jo opp litt og så jo mye ut av banen.
0: Ja, man får så kjempe mye ut av banen.
1: Ja da, har kikkert med så så vi jo de svingene som var lengst unna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det er artig at det står folk og ser.
1: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
0: Ja, selv takk.

0: Ja, du tror det var en stolt bestefar som snakket med karen. Han virket ikke lett skremt.
1: Neida, ja, det var trivelig å se på det der.
0: Vi har jo, han har jo oppfordret folk til å følge på Facebook. De har jo en side som heter Skreslett Racing, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, stemmer det.
0: Og vi følger han jo med stor glede. Det er jo en tøff ungdom.
1: Ja, han er jo bare 17 år enda.
0: Ja, ja.
1: Men han kjører som en prest.
0: Ja, det kan si så mye. Presten, når vi skulle konfirmere, så holdt på å kjøre ihjel en av konfirmantene. Han kom opp til Ytternkirka for å slenge på oss. Han klarer akkurat å hive seg over snøskavlen for at han traff der.
1: Ja, vel. Ja, vel. Men da skal jeg se om vi finner igjen det her kompisene mine inne i Sjulfinnheimen. De var kommet nå til en sånn sommerleir som så de ordentlig seg bruker å ha. Innst i Sjulfinnheimen. Men han regner med en dag, han Ariel, de har kaffen klar når vi kommer dit. Så, Sverre, du skal bare sette på, så får vi høre.
2: 1920 år, han. Ja. Så var de der oppe på slottet.
1: Ja, vel.
2: Og da overnatten, eller overnatten, derfor fikk han ligge i køta der.
3: Akkurat.
2: Ja. Så der har stiget i køta.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det har vært flere ganger nede der.
2: Har du, ja?
3: Ja, ja, ja. Men det er også begynt å gro igjen.
2: Ja,
3: det,
2: ja.
3: Det er det. Men jeg vet ikke hvor jeg er han, så det er ikke noe problem å finne igjen. Ja, det er fint. Jeg finner den her oppe hos Jofenbaken og går. Det er ikke det, man.
2: Ja, du, ja. Men du, det der hågen rett frem nå når vi ser oppover. Er det Nils Pers og hågen?
3: Ja, det er det. Det er, ja. Ja. Nils Pers og stø er oppå der og opp mot Bynskolten.
2: Ja.
3: Det blir det da. Det er da fjellet da.
2: Nils Persa var jo også en reindriftsutøver, så
3: yeah.
2: Han har jo køttet både i Grøndalen også.
3: Yeah.
1: Ja, og han i Lærbøtene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja da, og han har jo spilt til Lærbøtene.
1: Ja, ja.
2: Men han har ikke køttet i Lærbøtene, han har
1: heller. Heller, ja. Ja, ja.
2: Så han lengst har bygd om litt treverk på.
1: Ja.
2: Ja. Nei, han var en rik lapp, han tror han har 2-3000 rein, forteller han.
1: Åja. Ja, vel.
2: Så han får vidt helt ifra Spelsvildalen til Leirbåtene rundt hele.
1: Ja, vel.
3: Ja.
2: Men det er Bynskolten.
3: Ja, altså, det må jo ha tilknytning til, kanskje, for der hjemme, de tog jo ut noen byen oppi der, og det stemmer sikkert ifra det at det var oppi der, altså. Det er jo mye fortellinger om det.
1: Ja.
3: Så...
2: Ja, det var han Jørgen Andersen, han Otten og han Ole.
3: Ja.
2: Og de, historien er i alle fall at de skal jo 13 begynne der oppe.
3: Ja, det er det. Det høres jo helt utrolig ut.
2: Altså. Ja, men det er et, særlig når du kommer opp i Bynskolten og på venstre siden mot Fagerligdalen, der er det noen sånne steinmurer og sånt, og der var det begynne i deluxe.
3: Ja, men det måtte jo være mye, mye begynn i den tiden, det var så fôr her og da.
1: Ja, det er klart.
2: Ja, vi er på 1700-1800-tallet.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Men jeg tror det var flere, de skal ut flere. Men den der begynnbørsa...
3: Ja, den ble jo... Det selte de jo, de har jo det, men den hadde jo selt, eller byttet åt seg med. Men også, hun er ikke der.
2: Ja, vet du hva hun er, han?
3: Ja, på en måte så vet jeg jo det, men jeg vet ikke nå.
2: Nei.
3: Det var jo en Storvik som overtok henne, men ikke de fikk i bytte før henne, det vet jeg ikke.
2: Mm.
3: Men det var noe han som fikk henne. Hun stod jo i gammel velvik og i korgen, i gammel banken etter.
1: Åja,
3: så var det sagt. Men nå er det jo borte, og de er jo, så nå er det jo ervingene, jeg vet ikke hva hun er.
2: Nei, men der skulle vi jo få henne tilbake til.
3: Ja, vi skulle jo det.
2: Ja.
3: Det er jo veldig artig, og om ikke han har fått sett.
2: Og. Ja, og tatt bilder.
3: Ja. Ja.
2: Men det er jo flott og fint å gå inn over Køtamyrene.
3: Ja da.
2: Det er tørt og fint.
3: Det er lett å gå inn.
2: Ja, det er kjempelett. Også, og så var det vel, vi kaller det noe Kaffeberget.
3: Ja, men før du kommer dit, så har du jo på høyre, har du jo Kjærlige.
2: Ja, Kjærlige.
3: Opp mot Tverrfjellet.
2: Ja.
3: Så, ja.
2: Det var der han Nils på Nilskog så UFO.
3: Ja.
2: Ja, han påstod at hele familien, de var oppe på Kristian Jonsakøte og pause der. Og så kom det en lysende gjenstand ned kjærlighet. Og så var fint vær, og de holdt på med slotten. Kom imot dem, og kom imot dem på andre siden, så for han rett opp mot himmelen og forsvann.
3: Oh, ja.
2: Og så sa han, og da satt vi der fire stykker, og så foreldrene og Kristian og jeg, og vi sa ikke et ord. Ingen sa noe.
3: Ja vel.
2: Vi så jo hva som skjedde alt sammen, men det var ingen som nevnte her siden.
3: Ja.
2: Neida, Kaffeberg,
3: ja. Kaffeberg, ja. Det bruker vi ha pause når vi ikke er, for da går stien der.
2: Ja, går på venstre siden.
3: For det er rasfare på den høyre siden, ja. Over der. Så bruker vi å dra der, når vinteren. Det er vinterveien, det liksom.
2: Ja, og innenfor her, nesten innst inni, så var det jo ja. Også en regnhage.
3: Ja, det blir jo, det blir faktisk mett før i den der, mot Bjørnskolten.
2: Akkurat.
3: Mot det kaffeberget der, mot, det ble til venstre oppi der.
2: Ja, ja.
3: Det var jo med på å sette opp gjerdet og styre der. Ja, det var... Ja, det var Nils Nilsen og en Ole Nilsen.
2: Åja, var de med da?
3: Ja, de var med. De var det.
2: Åja.
3: Men det var jo, det var noe dem som sette opp. Men så kom det svenskene, og det var jo svenskreien de også. Slakta jo ned alt. Og,
2: ja.
3: Det var jo det siste de har. Det var jo en Ole Nilsen, de slakta ned alt sett.
1: Ja,
3: men det var slut.
2: Jeg har sett noen bilder av en traktor som var der oppe.
3: Og... Ja, det var flere traktorer. Og Ole Inderdal kjører jo, og en Kalle.
2: Kalle Krokmo på Gammelgarn.
3: Ja, han kjører rent. De avlivet to tur, og så lastet de opp og tenger der inne. En punne der. De måtte drage han ned fra hagen og ned på flate der.
2: Ja.
3: Og la oss opp.
2: Det er vel noen bilder fra Innergarn også, den de med slakt.
3: Ja, altså, men ja da, det er det sikkert. Det, men jeg vet ikke om jeg har sett det, men det er sikkert. Det
2: jeg har sett noen som, bilder fra
3: det
2: de her opprein og flåa.
3: Ja da, det stemmer.
2: Men nå blir det en bakke oppover mot Merreskala.
3: Ja, da blir det stigninger.
2: Ja, just.
3: Ja. Da blir det jo...
2: Det blir også seg, synes jeg.
3: Det er, ja, langdrukt opp der. Det er der.
2: Men midt oppi der, så er det noen...
3: Ja, det er en stein der. Han ser ut som en pyramide.
2: Yes.
3: Og det bruker de å si at da var du på halvvei til Gråfylhytta, men det vet jeg ikke.
2: Ja, det
3: var bare gammelt det. Men om det var noe med sånn antak, det vet jeg ikke.
2: Ja, vi kaller det appelsinstein.
3: Ja.
2: For det bruker vi å pause og et appelsin, så...
3: Det stemmer nok det.
2: Det kan godt hende at vi er
3: halvvei. Men vi går ikke der av sommeren. Da går vi på
1: Sørsiden,
3: det blir på andre siden. Det,
2: det har du helt rett til. Men det er stein her. Det er jo en stein her med noen maling på, eller
3: ideer for noe. Ja, du vet, det var jo da når det var det der flommen først i mai, så elve, hun demte jo opp oppi, det er et vatten som Bjørhåga kommer jo, og der har hun demt opp, og så kom hun ut før og for over dalen der, og opp og hive stein over turiststien på der. Ja, det ble jo helt... Det kom opp og faktisk, jo, det her, det var jo... Ja, det var... Der hadde altså bare kreft der, altså.
1: Ja.
3: Så hadde det kommet noen akkurat da, så hadde det vært... Det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
3: Så, og det var jo 1. mai, men nå... Hvor år det der var, det er ikke så veldig lenge.
1: Nei, det er ikke så lenge.
3: Det var jo forferdelig med sånn sørpskred og... Så det...
2: Men du har malet det?
3: Ja, jeg malet årstallet og datoen.
2: Ja, det må du male opp igjen.
3: Ja, det må, ja, jeg var der nå for en vekes tid siden, og da så jeg det at det var borte mye der. Det syntes dårlig. Men jeg skal ta og male opp det der igjen.
1: Ja.
3: Det var, ja. Det.
2: Ja, så må jeg... Så går vi ju över en back.
3: Ja, det är en back som kommer ut som en tunnel. Ja, ett hål in i fjäll.
2: Ja, ja.
3: Ja. Jag vet inte om jag har hört några namn på det där. Det kan gå till det är det, men det...
1: Men det är nog väl en del av Bjuråga?
3: Nej, ja, det är inte Bjuråga. Jag tror den där bäckena kommer i Jokoflata och på det.
1: Ja, väl.
3: Det är en dag som regn ned. För jag vet ju det att det var ju en gång där han rann ner, då fann ju jag i plastbötta som har kommit för grovflyte.
1: Ja,
3: som låg ner där.
1: Ja.
3: Så blåst dit.
2: Ja, jag var gammal. Jag lurer på om det blir fritt för vatten i Bjuråga efter kvart. Jag var gammal och så att jag skulle finna platsen där och starta.
3: Ja.
2: Du nämnde vattnet. Jag får nog förbi det här vattnet.
3: Ja.
2: Och längre upp mot västisen.
3: Ja.
2: Så jag lurer på när västisen blir min här.
3: Alltså nu är det inte bred, men det var det förr.
2: Yes, akkurat.
3: Det är länge sedan att det var, att det var bred.
2: Ja.
3: Men för att det är kemulle nu. Det strax är så tillbaka att det känns inte någonting ifrån breden.
2: Nej.
3: Det,
2: så det är bara tälsäga hit.
3: Det är bara tälsäga med skavla och sånt.
1: Ja.
3: Till Dalarna.
2: Ja.
3: Det är bara det.
2: Mm.
3: Så det är klart.
2: Nej, det blir mindre vatten i.
3: Ja, det blir det. Så,
2: nej, men när vi kommer längre upp så är det någon mer vatten i det älven vi ska över. För vi kommer till Groffelhytta.
3: Ja då blir det. Då blir det mer vass för.
2: Men det är flatning över. När vi snackar om det så där. Som är grundlaget för den här backen så kan vi ut i hör. Är det någon namn på det där? Nej, för du kommer upp på det högsta punktet.
3: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte mer jag ska ha det byn. Det blir nog längre in, det vill jag tro. Men på det där myren, det vet jag inte. Men det kan ju inte vara någon namn på dem.
2: Du, mer jag ska ha det. Är det någon namn så det är en historia runt det? Eller?
3: Alltså det... Det har jag funderat över, liksom. Det är om det kommer ifrån egentligen. Det har varit något som har skett där med någon...
2: Men mer.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är nästan så...
2: Nej.
3: Det. Skulle du få det där namnet?
2: Liksom. Ja, det är helt sant.
3: Ja. Ramlesen, det
2: var flera sån plass som hade hett Marra.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Om det bara... Ja, Marra Pörl och...
3: Ja, ja. Ja, ja då. Nej, så det kan jag inte svara på det.
2: Men nu är värst i backen.
3: Ja, den är nog... Den är alltså lite krävande.
1: Ja.
3: I alla fall vet du har tung bör.
2: Ja, och det har de när de byggde hytta.
3: Ja, och vet du, det är äventyr. Alltså, kan jag börja upp? Alltså, jag har läst i den där boken. Det är helt... Jag ser inte det går an. Han läraren han
1: Lyngstad
3: hur många börjar han det stod ja, nog mycket han börjar men jag husker men han bar ju om nå pejman ifrån
1: ja väl
3: bara det och det var nog en liten båtusson så vågar han nog
2: ja men han Ivar och Jon de var nog Frank tror jag
3: bara han Ivar och Jon de var mycket där uppe och snäckare och Åge Jakobsen han har varit mycket där det såg jag när jag fick nog
1: ja
3: då
2: jag har nog hört att hvis folk mötte upp i Innerdalen och skrop över så vägde han upp 30 kilo till dem. Det är ju bara att gå med 30 kilo uppover. Så är det nu kommit till Brattbacken.
3: Det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
2: Ja. Det är ju backat när vi kommer upp. Upp för Brattbacken också.
3: Ja, men då begynner det nog att flata ut. Det är ju som små knäka upp.
2: Ja.
3: Du kommer då åt den jordåga.
2: Så. Ja, just.
3: Och hon har ju varit det så för någon år sedan så kom det ju folk ner mitt på sommaren och kom ju över älven. Så säger jag, vad är det för något? Är det också så? Det var ju tjänst för att säga det. Är det inte så? Jag har de förra över älven, det är ju inte något problem. Nej, det kom ju över. Det var allt för mycket vatten. Det var inte... Så det är en på visen, men det var ju flera kom ner. Jag måtte ju ta mig en tur. Det såg ju jag när jag kom upp med Brattbacken. Här är ju något så här skett.
1: Ja,
3: med den här älven, för det var ju enormt att vatten som kom före där.
2: Ja.
3: Och jag räckte ju, jag kom ju inte heller över. Jag kom över för visken skulle fara.
2: Ja, akkurat.
3: Det var snöbro. Så det var ikke faen å komme over til Gråflyt. På siden av Brattbakken, det en Djupdal, og det en, det lengst nye lenge. Så det får jo jeg over der. Men det kunne jo ikke jeg anbefale åt folk. Og da gikk jo jeg elve og skulle sjåke til sted, og da så jo jeg det at Mørkbekken kom jo. Han har jo, breen har jo trekt seg tilbake, så alt vattnet kom ifra... ifra breen og i det der kjønnet der. Det får ingenting ned mot
1: Mørkbekken.
3: Ja, den veien. Ingenting. Nei. Og helt tørt er bekkefaren i og ned der.
2: Just.
3: Og da sier han det jo ikke så sånn.
2: Ja, i det der boka som om Åkstein, han sa jo, var jo der oppe og tok bildet.
3: Mm.
2: Og da er det et bilde, og der er ikke noe kjønn. Alt vattnet fyr til Mørkbekken.
3: Ja. Ja.
2: Og så gikk jeg den der dalen, og det var jo bare islagt hele det der
3: avsjøkket.
2: Ja. Så nå er det stor elv som
3: kommer. Ja, breen stengte jo der, så vi måtte si at det var ut der.
2: Ja.
3: Så, men jeg så jo også det at det hadde gått sprengt ned der. Det har ikke vært en mykje du var på, så du har fått vaten, men det får de vann.
2: Nei, det har faktisk lov til det.
3: Nei.
2: Men du har bygd bru her oppe også.
3: Ja, det, og da var det jo fortgang i det her. Vi måtte jo få folk over elva der, og da, jeg og han, blant annet Nils, Renamo, vi råttet oss ihop, og så bygde vi brua i siloen der, hos han.
2: På gammel garn?
3: Ja, skruva ihop sånne kraftlenjestolpe, grove, og bolte ihop, og så fikk vi jo fraktet opp med helikopter og la opp på plass. Det var noe jeg og Oskar der oppe og båret og boltet fast, så det var overkommet. Det var en plass der, så det var 9 meter.
2: Og jeg så pass.
3: Ja, det var det. Så men nå er det bare 5 meter spenn, for jeg sa stolpe i elvkanten. Men for på berget så måtte det noen 9 meter som ligger an på mennene.
1: Ja.
3: Og så måtte det jo være et rekkverk på en side, men det her blir jeg med, og det holder ikke av vinteren, så jeg måtte bare plukke det vekk. Og nå må jeg opp, og nå har jeg strekt 2 veier til rekkverk.
1: Ja.
3: De stolpene på brustokkene, de må jeg også ta vekk. De er skruvet fast. Så er 3 veier i hjørnet som lyser bortover.
2: Ja, just
3: det. Nei, det må være på nedsiden. Det må være noe. For det der er det. Vet du, rammer du der da?
1: Ja.
2: Ja, det er jo mye vatten.
3: Ja, du, det er mye vatten. Ja. Ja, det er enormt. Så da ble det jo kommet. Men så er det jo sånn at så det var i fjor sommer, så var jo, mye, var jo så varme at det smeltet seg på breen at de kom jo over der, men så er det jo så å dele seg opp på der, på flata der, før de kommer til Gråflyhytta, og det fer av våren, så renner jo der først ned mot Kyle, da, og fer Grøndalen.
2: Og Nilsa Kyle.
3: Ja. Så det gjør hun da, før hun kommer hitover, for hun må bane seg vei under, for det fyker igjen.
2: Det der tror jeg har erfart på våren tidligere.
3: Hun stiger opp, og så fer hun på, og så grev hun seg ned i hjørnet der.
2: At hun tok veien ned mot
3: for på den her siden, jeg legger det sånn skavel, at hun kommer seg ikke over.
2: Nei.
3: Det har jeg lagt merke til.
2: Så, men er det sånn nå at vattnet tar begge veier nå, eller?
3: Ja, det gjør det hvis det blir, så det var i fjorsommeren, og det var det der vanvittig varmen der, så smelte det så på breen at det var folk som ikke kom seg over oppå der. Nei. Og der er jo brei, og der er mye steiner, men det gikk ikke. Altså, de der steinerne, det er leir på, de er sleir.
1: Ja, voldsomt leir.
3: Så det er skummelt.
1: Ja.
3: Men sånn så i sommer så hadde det ikke vært noe problem. For det hadde ikke vært noe smelting. Altså, noe, det vet vi noe om.
2: Ja, det var lite smelting.
3: Ja, jeg vil tro det. Jeg var nå oppe, og det var bare litt. Steinene var tørr oppå der, så. Så det var ikke noe.
2: Men det står oppe på vinteren også, altså, når flommen er, og blir ikke brøt noe sund det der brua?
3: Nei, det kommer jo ikke flom der, egentlig.
2: Nei, det er sant.
3: Egentlig, men for at av årene så jeg bruker å kjorte opp sand og sand også. For jeg har i armeringsstong, så er 4 meter som står på her en, og den er borte. För all snöen fick ni där. Så jag brukar ta med mig sand och så far dit och sand och det hjälpt på. Och
1: ja, det
3: fortar berg. Så du får brua berg för jag vet ska älva käm. Nej, hon skulle inte ha då skulle vi flytta lite. Vi så har vi fått hon högre men då blir hon längre och då må det göras något blir mycket mer.
2: Nej, det är bra så det har det.
3: Så det.
1: Ja.
3: Nej, det har nog gått bra. Det har nog gått bra. No.
2: Ja, det är nog inte långa vägen när vi kommer över brua nu.
3: Nej, då är det ju. Då är det ju. Då är det ju inte långa vägen.
2: Upp. Nej.
3: Det är det inte. Det är inte. Det är ju bara. Men.
2: Och då kan vi till Lyngstads i hyttra.
3: Ja, det kan vi till först. Nu är ju den borte, den som han satt upp. Det är ju ny. För hon var så dålig. Vet han klädd och med
2: blekplåt. Blekplåt?
3: Ja, det var för tätt. Och råttna var rätt och slätt upp. Det var helt otroligt hur råttna var. Golvan, det var av.
2: Ja, men hon har stigit i 40, 50, 60 år.
3: Ja,
2: det var så. Ja, men ta ett gott kryp in i.
3: Ja, då. Det var ju det. Det var, ja.
1: Och nu är vi på cirka 1000 meter
3: höjd. Nu är vi på 1000 meter, ja.
1: Ja.
3: Det är ju ganska.
1: Vi startar på Krusande
3: 340.
1: 340.
2: Så. Ja, det har gått en par timmar.
3: Ja, det gör det. Det går 2 timmar upp hit. Det gör det, men det.
2: Nej, jag lyssnar längst av en järv arbet.
1: Ja.
2: Han har gjort mycket där uppe.
3: Ja, det har han. Det är helt säkert. Det har varit.
2: Men var det 55 eller när
3: var det? 55 var först det började frakta material upp.
2: Oh ja.
3: Var det med några större bygging då det men i 56 då var det fullt kör. För att få under tak liksom. Ja. Men det var också vidare utöver heter så Böckern sig så han har skrivit ner.
1: Ja.
3: Så var det ja. En par år efterpå, då var hon ju.
2: Ja.
3: Så. Ja då.
1: Men den nya hytte, när tid var den?
3: Ja, det var väl i 2007.
1: 2007, ja.
3: Hon var uppsatt. Och det var ju frakta upp med. Det var ju inte börd upp.
1: Nej.
3: Så det gick ju. Men det var ju tufft. Det var ju på hösten det där. Ja, det var ju tufft där uppe. Det blåser ju. Det är ju. De har ju kökött så fina förhållanden. Och de har hållit på med kvart där uppe. Jag var inte egentligen med så mycket på själva. Men inredningen var jag med på.
1: Ja.
2: Nej, jag var med där uppe av och till. Jag kan inte säga vad så mycket där, men det var nog där uppe och vi måtte nog sätta i gammal hytta och vänta vindlöjna. Det var så sån helvedes vind. Så det, en gång jag var där uppe och så skulle vi lägga tak på ny hytta där. Och då var det också sån vind, sån kastvind.
1: Jaha.
2: Så plötsligt öppnade en packe med sån takbord. Plötsligt så låg det utöver ströd, utöver som fyrstycka.
1: Ja.
2: Så måste ta det sommar där för att vi kunde begynna att snäcka.
1: Ja,
2: det är alltså en tycker vind där i plassen.
3: Ja, det är det. Och det är så stor förskäl därifrån. Och så det gamla, det är så. Ja. Det är ju nästan, man är ju svär stenar och är bakom och där uppe. Man,
2: ja.
3: Det där
2: lilla. Ja,
3: så det är, nej det är det. Det
1: är men det är fin utsikt härifrån.
3: Ja, du vet, det är ju ett panorama när du sett det och fint väder. Och jag vet ju, de som har varit där uppe, och de har ju inte råg att lägga sig. De har gått sett upp utöver kvällssolen och nytt kväll utöver berget. Men det är det. Det är.
1: Du ser Tvärfjellet och du ser Grönfjellet, Gröndalen.
3: Du ser alltså vitt.
1: Ja, och ni har Oxelälven.
3: Ja då. Det är du.
1: Och så nämnde dock här för en stund sedan om kyla. Ornisha kyla.
3: Ja.
2: Ja, jag tror nog det är Olle Nilsen.
1: Ja.
2: Det. Han som var renhjätare som bodde i Ingerdalen.
3: Ja.
2: Det stod. Någon uppkallade till han.
1: Och det var ju som så frodig i den där dalen. Det är ju en dal som går söder om Gråfjellhytta.
3: Ja.
1: Ifrån bredkanten och ner på åt Glösen.
3: Ja da, det har jo vært mange ganger frem på det, og det er frodig, ja. Søen bruker jo
4: bare. Ja da, jeg har vært der på søvleting.
3: Så det, men du må nesten frem på for å få se at det ikke er noe det.
4: Ja, ja.
3: Du, ellers så, så, ja.
4: Ja da, det jeg helt enig.
3: Det jo da. Ja.
2: Og det var jo her oppe, det kom et fly fra, tysk fly I krigen.
4: Ja, ja.
2: Og som kom over Okselelva og kom over Gråfjellet eller området der og så. Plutselig så så de i Okselelva at det var en mann som de slept ut.
4: Ja.
2: Fallskjerm.
4: Ja.
2: Så de satt nå og ventet på at en mann skulle komme. Og kom nå eller.
4: Nei.
2: Og da var det plutselig en sånn beholder med gevær og verden som de slept der. Så de for å lete etter en fallen eller, så det var en Gustav Renberg. Så fant det der.
4: Akkurat.
2: Og så var de, og det er opp for ordentlig så kjula, opp I det der strøket der. Jeg har nå for å gå og lete etter det, men jeg har nå ikke funnet noe.
4: Nei, akkurat. Jeg har jo også letet, men jeg har ikke heller.
2: Og det jo noen rester. Hvis du, ja. Hvis du nå tar andre veien når du kommer til Maraskala,
4: ja.
2: Og kommer deg over elva, og går opp den der dalen som går til venstre. Men borti der, Der har jeg funnet resten ut den der konteineren.
4: Ja, det har jeg også sett.
3: Ja. Ja, vel. Ja, ja.
2: Så der ligger det fortsatt.
3: Ja, han er Jon der inne I Lærne, han har vært der. Han har tatt det hengselen på det. Det var et lang, lang hengsel.
2: Ja, ja.
4: Ja vel. Ja. Til det lokket der.
2: Å, ja.
4: Ja, vel.
2: Ja, vel.
3: Ja,
2: vel.
3: Ja, ja. Det, jeg tror noe som han er der inne I Lærne.
4: Ja. Ja. Så.
2: Men det mange gode historier fra hytta.
4: Ja, det klart.
2: Fra Gråfjellhytta.
4: Hva det mange?
2: Gode historier.
4: Å, ja, det der. Ja, da. Det
2: jeg har noe merket meg med en av dem. Jeg tror jeg må lese opp til dere.
4: Ja.
2: Det var han Roar Andreasen som var der I 79.
4: Jaha.
2: Og Arel, du vet jo hvordan det var I den gangen.
4: Ja, det vet jeg.
2: Og så var det jo en seng nede og en seng oppe.
4: Ja.
2: Og så var det jo bare et bittelite
3: rull. Altså sånn for å komme seg opp der.
4: Ja.
3: Panelt. Det var bare sånn, ja, jeg tykker det kunne være en halv meter. Det var ikke mer.
2: Ja, så du måtte opp, og så må du inn I det hølet.
3: Ja, jeg skulle prøve, jeg kommer ikke opp.
2: Nei, da kan du høre, hva han Roar Andreasen skrev. Ellers har jeg overnattet I overkøya I gangen. For folk som ikke huleforskere anbefales følgende leggeprosedyre. Overkroppen plasseres I køyerommet slik at alle diagonaler utnyttes. Venstre hofte må komme innenfor kanten. Kroppen roteres 180 grader om sin lengdeakse I negativ retning. Man ligger nå på ryggen og høyre kne føres godt forbi høyre øre, hvor ved foten med vristen maksimalt bøyd kan smettes forbi stolpen. Deretter føres venstre kne godt forbi høyre øre, og nå kan venstre fot komme inn. Dermed gjenstår bare venstre balle. Den vil vanligvis smette inn ved at begge beina rettes ut med et rykk. Hvis man nå har glemt å legge soveposen til rette, må det hele gjentas I motsatt rekkefølge. Og man starter ved punkt 1 igjen. Nei, jeg har ør oppi det der.
4: Ja, da.
3: Ja, du vet, neder så var det der raftstokk der. Og det var bare sånn. Så du måtte jo ha snu fotbladen for å komme under din der. Så du var låst.
2: Ja, det var så trångt.
3: Nei. Det der det siste så rev jeg vekk det der.
2: Ja.
3: Så det ble noe brukbart.
4: Ja.
3: Låg det da.
4: Nei, hva dere mener, skal vi avrunde her, eller?
2: Nei, jeg tror vi må ta oss en tur opp mot breen.
4: Ja, det gjør vi. Ja, breen, ja. Ja, det er jo ikke så lang en bit.
2: Ja, det han lengre enn den tror jeg. Altså.
4: Det drukt opp gjennom det, og det ikke enkelt å gang heller. Nei, det ikke stein, og det litt kranglekt.
2: Når du kommer opp på det øverste, Och så vill jag gå ner mot Brände. Det är ju så mycket sån lejersuppa av och till Morena. Så är det och vanskelig. Men då du kommer på Högdal där och ser inover. Nej, det har sett syn många skulle ha.
4: Ja, det är fantastiskt. Men jag minns ju, jag var ju med det och det var väl på ja, 80-talet måtte nog vara. Och då var vi upp ner bredkanten och då satte vi upp en stake där att den vajde där. Och då var det bara gång in på bren.
2: Ja, akkurat.
4: Ja. Men nu,
2: ja.
4: Då må du ner.
2: Ja, just.
4: Långt ner. Ja. För att komma med åt bren där.
2: Nej, när du står där och du får väl Oxtin på vänster sida och så får du Tvällingtin och så får du Västtin.
4: Ja.
2: Och så är det så långt inover. Ja. Det är så att,
4: ja.
2: Det är väldigt kämpeskua. Ja. Du går det andra gå nu ifrån. Är det bärt så du kan gå till Groffelhyttan nu?
4: Ja, alltså nu, jag får ju, sist jag var på Rabotyda så gick jag upp mot Bren för jag skulle köra men jag gick över Bretunga där då. Men nu är det en traxis så tillbaka att det är fint att gång nu, för nu kommer det inte vatten ut för det fjellet där mot Nils har gått där i sommar.
2: Oh, ja.
4: Så nu håller jag det ner mot Bren. Så det kommer inte över nu, någon. Och det är ett brett fält på det nu, så du kan gå fram den kanten av bren. Men du må ner på den broen för att komma åt Groffelhytte.
2: Ja.
4: Fram den älven, det må du.
2: Ja.
4: Men det blir nog det att vi får laga skickade märken där. För det är ju kort då.
2: Ja, det är nog kanske bättre att gå där efter kort istället för den där brottbanken.
4: Ja. Det. Och det blir ju mycket längre också.
2: Ja.
4: Ska ner över, det var ju de sa före, man sa före över, för att Groffelhytta, de må ju ner på broa upp.
2: Och så ja, ner mot Bertmacken.
4: Ja, det var ju för Groffelhytta, så ner på broa där nere.
2: Ja.
4: Och så uppåt igen, och så ner. Och så hade de gått på skråg, och så hade de vevat sig över när det där vattnet, mörkvattnet.
2: Ja.
4: Det är inte bara inne på tippen, men det blir ju ändå längre.
3: Ja,
4: så man får du gång då parallellt där och så med breen så blir ju det fint att gå där.
2: Ja,
4: slapp du ner. Men det var skickligt märket för det är inte anbefaligt att åka och på det. Nej, det är stupet före det så.
2: Du, är det du som fortsatt märkt nu eller?
4: Nej, jag har nog märkat, jag har lite, men Nils har nog övertagit mycket märke. Han har det märket.
2: Du fann ju det verktyget som dock mest.
4: Fan också. Ja, det var ju också historia. Jag skulle ju ha... Jag skulle ju ha... Vi skulle ju flyga upp på Rabothytta. Så såg jag att jag skulle ha borrmaskin upp med broa där uppe.
2: Ja.
4: För det var... Jag skulle ha borrat något mer fast.
2: Det är så du lagar broa till Rabothytta.
4: Ja. Och hiva nog det där i fart i en sack. Jag tänkte mig nog om. Och så hade jag nog tagit det där i helikopter. Jag skulle köra det upp dit att broa och lämna det. Och där rämnade jag säcken på. Åh! Det var ju en kobra på 25 kilo.
2: Nej, fasken.
4: Det var väl två borre och några verktyg och bensinkanne. Ja. Och jag fick ju, han kom, han var ju helt mest att gå en man, piloten, för att det var ju vind. Och där säcken han hång ju i. Och var så rädd att han skulle komma upp i rotorn.
3: Ja.
4: Och då kom han sig ner i Sjöflämmet, där att det broa i Sjöflämmet. Där har han drejat i någon kärra för att släppa han. Var säker han inte kom i.
2: Ja.
4: Han sa att han var han och jag får ju dit, men det var ju tom säcken. Det var ju inte något igen. Det var ju inte något igen.
2: Nej, han har gått sund.
4: Ja, han har gått sund. Och du vet, så fick jag loggen. Och så kan jag kört han. På kart.
2: Ja.
4: Och han kände ju att han möste.
2: Mm.
4: Och jag önskar, jag var nog Jon var nog. Vi tror ju att det var på det. Men det var ju på. Han har ju kom sig upp där att den är mörkvatten.
2: Ja.
4: Så,
2: upp mot Gråfjällan.
4: Ja, det har han kommit sig. Det, och vi fann han inte då. Men så var jag en... Nej, jag var alene en gång. Sida året etterpå och ha kartet med mig och så var det to kjønne andre krysset tenkte jeg, det ligger vel i kjønne da men nei
3: men den jag överkände, det förstod jag inte hur var, men det var ju sån steg där, var ju högt upp, måste ju gång upp där, jag gick ju bara upp där och där fann jag, maskin, men det var inte bara drag i snoriga stack.
1: Nej.
3: För att säga så.
1: Nej.
3: Nej, det var bara ett vrak.
1: Oh, ja.
3: Oh, ja. Och jag träffade rätt, just för den kände jag där, det låg han.
1: Ja.
3: Och så har vi 5 liters bensinkanja med svarte. Och hon låg där, hon lika hel bensin i allt.
1: Ja,
3: så det är den fanjer. Och så, men det var nog nöjd. Men det där verktyget som hör till maskin, det var jag mest intresserad i. Men det fann jag inte. Det var en sån rull med, som var fullt av verktyg.
1: Ja.
3: Inpacka.
2: Så det kan folk leta efter fortsatt?
3: Nej, då ska du vara. Så jag får ju det och kryssa. Jag fann ju forskjelliga andra så jag skulle bruka det bolta och forskjelliga det leja där. Men en svär skiftnöcker och en smiamar vart borte, det fann jag inte. Nej, jag fann ju maskin. Nej, så får nog en ned och la han bara att den stel där i Orskan. Men så har han Oskar för. Och det är inte tänkt på det där verktyget där. Han hade fått lite viar hit över. Ja, han får ni. Och vi inte hatt det där.
1: Ja, men.
3: För jag vidare med det där verktyget. Så det har jag faktiskt. Så det var nog grejt. Men jag hade gärna velat ha haft det där borran där. Det var nog.
1: Ja.
2: Och den ligger där fortsatt?
3: Den ligger någonstans. Men så var jag ett år senare. För att det var snöskavar som låg i den där köjna där som borrmaskinen låg upp med. Tänkte jag ska vänta på hösten och så måste det vara helt klart. Och det var det, men det var ingenting i Kenya, för jag såg bun.
2: Då
3: det inte var krusen.
1: Ja, ja, ja.
3: Det var så rent ett vatten där ute. Så det var inte något, men jag såg inte något i Kenya. Jag tror ju kanske att. Men nej, det är nog borta det. Det är nog.
2: Ja.
1: Ja.
2: Här uppe på Gråfjäll, vi nämnde Gråfjäll, han och John Ingerdal, han förtalt mig historien att han såg ulv där uppe. Aha. Ulv var ju sjelden var det.
1: Ja, ja.
2: Men han påstod att han var inte bara en, men var ett par.
1: Ja.
2: Så han var nog väldigt försiktig när han kom sig därifrån. Så skulle angripa han.
1: Ja, vad?
2: Men hade det varit vinter nu så hade vi tagit turen helt till Bokstin.
3: Ja, det är klart.
1: Ja, men det har vi gjort.
2: Nu på sommaren så är det nog.
3: Det är lite farefullt. Och så tror vi snu att ni inte kan.
2: Ja, jag tror vi snu nu.
1: Så. Vi ska inte driva ganter med något här.
2: Nej, det tror jag heller.
1: Ja. Nej, men då tror jag vi avrundar här och så säger jag nog tusen tack åt en Ariel speciellt för den information vi har fått. Och en dag.
2: Ja, särskilt en Ariel, det är nog han som tänk på hela Gråfjellhytt och märkning och brue och turistföreningsarbeid.
1: Ja, ja, ja.
2: Så all ære til deg, Ariel.
1: Ja da, absolutt.
3: Ja, jo, er
2: det. Og du var nok en av de som stod for det her servicebygget og
3: Ja da, det var ju det var ju faktiskt, jag tänkte ju sätta upp något där, för vi begynte ju med det där kafédrift och så, det måtte ju vara något doförhåll. Men så var det ju sånt att jag var nog kök och så, det var ju sist på året där så regnade vi från kommun, det var faktiskt av Ökland, så var det då.
1: Jaha.
3: Att det var några pengar, så var man inte på att det skulle bruka upp i. Ja, jag vet inte det var hem, men det var
2: något. Det var snack om det här ska dra.
3: Ja, det var, om det var uppe, de skulle sätta upp något upp när Mörkberg, är det någonstans?
2: Ja, det var snack om sån servicebygd, då och dusch.
3: Ja, ja. Men det var inte nå, och det där måtte de sänga in till fylke igen. Det var, hvis det inte vart brukt, så måtte de det, och då. Men du vet, jag måste ju himla runt och få anbud på allt möjligt för att få ut de där pengarna, för det måste utbetalas då.
2: Oh, ja.
1: Ja,
3: för det där. Ja, så säger jag, det var grejt. Och han tegnar ju bygget.
1: Ja.
3: Som, det kommun krävde var att det måtte vara kommande in med rullestol.
1: Ja,
3: okej. Sånt handikapp, toalett och.
2: Ja, det var så fint just det där.
3: Så då var det nog bredde nog på sig och det var nog kör. Det i Midland, det var nog inte mycket. Vi måste ju ha nytt sanitäranlägg eller kloakanlägg där. Det var bara det var nog 60 000.
2: Ja. Men Ariel, är det fritt för ve på gråflytta?
4: Ikke nå lenger, men det var det. For at jeg var der oppe i juni og så vedlagret, og da så jeg det at her er det ved nok. For det har jeg sett før årene, at når det var så mye igjen, da hyrer jeg for det sommer, det var jo ikke så, gikk det jo ikke ved. Nei. Men det jeg ikke tenkte på, det var jo det at i år så ble det jo vinterfyring hele sommeren der oppe.
3: Ja.
4: For det var jo folk der oppe, ja, vi måtte noe fyr, for det var bare 8 grader.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
4: Og da nøtte det jo ikke. Og da, men det var jo ikke helt fritt, det sånn.
3: Nei, nei.
4: Det var jo ved
2: igjen. Ja, dere har fått ved opp av
4: det. Nå har vi, jeg skulle jo ha helikopter til Rabotytta, og det er jo jeg bruker å benytte meg av hvert år. Ja. Og fått de opphive to sekker, storsekker med ved. Så nå er det ved.
2: Men nå er det fritt for batteri.
1: Nei da. Vi har.
2: Nei, nå takker vi for oss.
1: Ja, ja, ja. Da sier jeg på vegne av radioen, tusen takk for denne samtalen.

0: Och Britt-Marie Rö. Det vill säga att du har svarat rätt här.
1: Fantastiskt. Tack för den. Ja, det är bra.
0: Du får ha tack för att du var med.
1: Jo, grejt du. God sändning vidare.
0: Tack för det. Tack för det.
1: Ha det.
2: Ha det bra. Ja. Ska vi bara få låt nummer 2 då?
0: Ja då.

0: Ja, god kväll, kan vi hör på tråden nu.
1: Okej, ja.
0: Ja, ja, hejsan. Ja, det här tog du väl på strak arm?
1: Nej, det är ju det jag kände sig.
0: Nej, det
1: här tror jag. Jag fick Björns och Björns.
0: Ja, man, det är helt rätt.
1: Är det?
0: Ja, husk du vad melodien heta?
1: Nej, det husker inte. Det var så rätt. Det var han.
0: Fjäll.
1: Ja.
0: Fjäll.
1: Fjäll.
0: Fjällbruden.
1: Fjälltuten?
0: Nej, fjällbruden.
1: Ja, ja, fjällbruden. Ja, väl.
0: Ja. Nej då, man, det är inga tio år så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det är gammalt det där, det vet du. Så.
0: Ja, då. Ja. Nu blir det så mycket värre nu. Sen är det gott.
1: Ja, jag är rädd.
2: Nej, du ska inte vara rädd då, var.
1: Arnu, nej, jag har nu för snill man.
2: Ja, vi har snackats där många gånger förr.
1: Ja, vi har snackats. Jag har fått det här med sig. Nej, du är en kämpe man.
2: Ja, då. Det går så bra, så bra.
1: Det kan nog vara ont att du kan fram.
2: Ja. Vilken by kalles Valsenes by?
1: Valsenes
2: by, det har...
1: Ja, det må nog vara en plass i Tyskland.
2: Nej, det är väl...
1: Var det inte Vals du sa?
2: Ja, ja. Valsenes by.
3: Det är möjligt att man skulle ha satsa... Kanske satsa på Österrike.
1: Österrike, ja.
2: Det dubbel V, ta begynn med.
1: V.
2: Ja då, ja, så där.
1: Nej,
2: när
1: du
2: hjälpt mig lite. Ja, lite hjälpt till lite vi. Lite hjälpt. Man ska inte du säga en hälsning åt någon?
1: Ja, det må jag göra. Vad bra du sa det.
2: Ja.
1: Och så Östrem vi och så Astrid och Conny. Och så var jag åt en Oddvar. På Vindiga Oddvar.
2: Rysvik. Ja, han brukte oss en hälsning åt.
1: Gode gamle Vindbergsfalle.
2: Ja. Ja.
1: Så, det är en snill man.
2: Ja då. Han träffar vi nog ofta här på huset i korgen.
1: Ja, han brukar säga att han brukar vara mycket där.
2: Ja då. Svigersjön arbetar ju där.
1: Åh ja, jag tror det.
2: Ja då.
1: Jag vet att han brukar börja sätta fotbollkampar också när det har varit sänkt.
2: Ja.
1: Storkampan.
2: Ja då. Nej, men
1: ja.
2: Håvard, du får ha tack för du var med.
1: Ja, tusen tack för din sängning.
2: Tack för det.
3: Tack och tack.
1: Ja, ha det så
4: länge. Hej då.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, ska vi bara köra igång nästa konkurrenslåt?

0: Men...
1: Kan vi ha med oss nu?
2: Jo, Rina.
3: God kväll. Nu får väl jag prata med dig här så det inte blir att någon som blir partisk här.
2: Ja, det är fort gjort.
4: Kan hon skulle svara på för det spörsmålet?
3: Nej, det är den förrige.
1: Hon svarar på 25.
2: Ja, den förrige, den får ju du svara på, så jag tänkte jag skulle svara på den smoky-sangen.
1: Ja, det går helt fint.
3: Ja.
4: Nummer 6.
1: Ja.
3: Okej, okay, han heter melodien.
2: Living next door to Sally.
3: Ja, det kan vi väl...
1: Närt nog.
3: Närt nog, ja. Så... Har du sett vad jag skriver så ska han...
1: Det var du kommit på listan, sa han Ulf.
2: Ja.
4: Ja.
1: Så får vi sända dig över åt han, så... Har han väl ett spörsmål på lur?
2: Ja, det är jag frukt här för.
4: Har du satt upp plan framöver året det här jul så du vet när tid du ska arbeta? Så du, vi vet när tid vi kan få dig i radion?
2: Nej, det är inte jag som satt upp den här planen så.
4: Nej, det är det väl inte man.
2: Du... Nej, jag måste vänta.
4: Ja väl. Nej, då ska du få ta ett spörsmål. Vad heter Norges största och äldste seglskute? Det är ju ta det här skoleskipan.
2: Är det Christian Lehmkuhl?
4: Statsråd Lehmkuhl.
2: Statsråd, ja.
4: Ja. Visste du det?
1: Det var tågen innertier.
4: Ja.
0: Innertier.
2: Eneste seilbåten jeg kom på navnet på.
4: Ja, bra. Ja, så har du Christian Radik, og så har du... Helt noe der. Ja, noe enda etter,
1: altså. Ja, da, du har et tatt skoleskip.
4: Ja. Nei, men... Du skal nå selvfølgelig helse åt noen som er i studio.
2: Ja, det er for helse åt dere alle.
4: Takk.
3: Du får nå ha god vakt.
2: Jo, takk for det.
1: Och är diplomatisk.
4: Ja.
3: Han
4: Sverige han vifta här.
3: Nej, det är väl bara att köra nästa.
4: Tack ska du ha Rina för att du var med oss.
2: Ja.
1: Ha det bra. Ja, Sverige, har du funnit några mer godsaker?